0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: But you're just a boy.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

hráme iba hit.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Sociálka bude tehotenské a materské dávky posudzovať automaticky. Vo francúzskej Normandii sa vykoľajil vlak, hlásia desiatky zranených. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplotami do 23 stupňov. Je 6, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov a zamestnávateľov. Dávky a tehotenské bude, a takisto materské, viac budú proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
3: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
1: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho systému. Počas Národného dňa Katalánska došlo v Barcelone k potýčkám. V uliciach katalánskej metropoly demonstrovalo približne 45 tisíc ľudí. Policajti museli viackrát zasiahnuť pri stretoch medzi neonacistickými a antifašistickými demonstrantmi. Demonstrácie sa konali aj v Žirone, kde úrady odhadli účasť približne 11 tisíc ľudí. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot uviedol, že vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Vykoľajil sa nedaleko mesta Cléon v Normandii. K vykoľajeniu prišlo podľa miestnych úradov približne o 7:45 večer. Aktivovali tiež plán pre prípad hromadného nešťastia, pričom na mieste zasahovalo 130 hasičov, 5 zdravotníckych tímov a 80 vozidiel. Emu Zapletalovú čaká tento víkend ultimátny šampionát v Budapešti. Už dnes po 18. bude štartovať v semifinále vo svojej disciplíne 400 metrov cez prekážky. Naša atletka je jediným slovenským zástupcom na nových pretekoch, ktoré sa snaží spopularizovať svetová atletika aj cez štedré odmeny. Dotácia podujatia je 10 miliónov a víťaz každej disciplíny si odnesie 150 tisíc dolárov. Zapletalová verí, že sa so sezónou rozlúči kvalitným výkonom.
4: Cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na drahé všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
1: Do zajtrajších finálových behov postupia prvé 4 pretekárky. Dnes iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku zamračené, ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier so snehom, z rána pozor na hmlu. Teploty 18 až 23, Žilinský kraj na Horehroní a východe 13 až 18 stupňov.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj na cesty. Nehody máme v Kostolišti v smere do Jakubova a na hlavnom ťahu pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu zavretý do 7:30. Radary na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu. Hliadka v Prešove na Sabinovskej za štadiónom v smere von z mesta. Pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 6.32, pekné skoré ráno z Expressu, peknú sobotu praje opäť Paľo Vrbičan. V Kostolišti v smere do Jakubova máme nehodu, podobne aj na hlavnom ťahu pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, ešte by mal byť hodinu. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do zajtrajšieho večera. Radar je na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu. Hliadky pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Záchranára, ktorý intoxikoval a zneužil študentku, odsúdili. O titul medzi ženami na US Open zabojujú Sabalenková a Rybakinová. Dnes premenlivá oblačnosť, teploty do 23 stupňov. Je 7 hodín, pri správach pozdravuje Pale Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bývalý záchranár Ivo P. je vinný v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Mestský súd Bratislava 1 mu vymeral 17,5 roka za mrežami. Bývalý zdravotník je vinný z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody. Súd mu zároveň uložil ochranné opatrenie vo forme zhabania auta aj náhradu škody obeti v hodnote viac ako 100 tisíc eur. Podľa predsedu Senátu Branislava Harabina súd jednoducho neuveril verzii obžalovaného, že by sa zrazu doma zobudil s neznámou osobou ženského pohlavia.
5: Evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval, čo tiež nebolo sporné zo znaleckých posudkov, boli zistené prítomnosti týchto chemických látok.
3: Rozsudok nie je právoplatný. Advokát obžalovaného Igor Schweighofer povedal, že jeho klient sa odvolal voči všetkým výrokom rozsudku.
6: Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé a teda preto podal aj odvolanie na krajský súd.
3: Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Obžalovaný poprel, že by obeť znásilnil. Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Financie pôjdu na nákup rôznych produktov v oblasti protivzdušnej obrany, munície, dronov a elektronického boja. Podľa Bruselu má tento balík podporiť Kyjev pri bránení sa proti čoraz intenzívnejším útokom Ruska balistickými raketami a dronmi. Ukrajina vďaka balíku môže nakúpiť aj vybavenie pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Nová pomoc je financovaná na základe 90 miliardovej pôžičky. Irán potvrdil svoju účasť na rokovaniach o Hormuzskom prielive s krajinami Perského zálivu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že jeho predstavitelia budú v pondelok prítomní na stretnutí v Ománe. Región zasiahla od konca februára vojna, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Teherán blokuje kľúčový prieliv pre svetové dodávky ropy, žiada, aby bola plavba cez neho spoplatnená. 5,5 milióna dolárov pre víťazku ženskej dvojhry na US Open. Dnes večer sa proti sebe postavia vo finále dve najlepšie tenistky svetového rebríčka. Bieloruská Arina Sabalenková bojuje o tretí titul v New Yorku. Kazaška Jelena Rybakinová útočí na svoju prvú trofej vo Flushing Meadows. Víťazka ženskej dvojhry si odnesie prémiu 5,5 milióna dolárov, porazená polovicu. Finále sa začína dnes o 22. nášho času. V mužskom pavúku o titul na tohtoročnom US Open zabojujú zajtra americký tenista Ben Shelton proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Dnes iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Z rána na niektorých miestach mlá, teplota 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie a na východe väčšinou 13 až 18.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 7. pekné ráno aj na cesty nehodu dokumentujú v Kostolišti v smere do Jakubová na hlavnom ťahu pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do 7.30. Na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. Hliadke v Bratislave na konci Trenčianskej v smere na Bajkalsku. Na výjazde z Borského Mikuláša do Lakšarskej Novej Vsi a za Krasňanmi v smere do Stráže. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
4: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
4: Iba na Expresse.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom Valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dve minútky pred pol 8. Pozdravuje z Expressu na cesty opäť Pál Vrbičana. S novou nehodou stala sa za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Bratislavy. Nehodu dokumentujú aj v Kostolišti v smere do Jakubova. V Bratislave radšej rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. Radar je na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadka v Bratislave na konci Trenčianskej v smere na Bajkalsku. Na výjazde z Borského Mikuláša do Lakšarskej Novej Vsi. V Trnave na Nitrianskej pri Cintoríne v smere do centra, na výjazde do Trnavy z Bučian, za Krasňanmi v smere do Stráže, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou, na výjazde z Pincinej do Lučenca, v Ľuboticiach na začiatku Prešovskej v smere z Bardejovskej a v Košiciach na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Slovenské raňajky

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
5: Zväz chovateľov oviec odmieta tvrdenia opozície o dotáciách na fiktívne ovce. Pre vysokú nehodovosť bude aj zajtra na cestách viac dopravných policajtov. Dnes väčšinou malá oblačnosť a teploty do 23 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku dôrazne odmietol tvrdenia opozície, že rezort pôdohospodárstva rozdáva dotácie na fiktívne ovce. Vo svojom stanovisku to označil za nepravdivé informácie, dodal, že počas tohto roka boli na zväze vykonané dve kontroly zo strany plemenárskej inšpekcie, ktoré potvrdili, že činnosť je vykonávaná v súlade s platnými legislatívnymi normami. Podľa opozičného progresívneho Slovenska a KDH zväz chovateľov oviec a kôz mal priamo nabádať chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemennej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPAčky. Podľa Petra Horného z PSK môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
7: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
5: Podľa agroresortu opozícia zavádza, tvrdí, že nemá informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemennej knihy ani o falšovaní údajov. Špeciálna dopravná akcia, ktorá prebiehala na slovenských cestách včera, bude pokračovať druhou časťou zajtra. Aj v nedeľu tak môžeme očakávať na cestách viac hliadok a kontrol s dôrazom na zníženie počtu dopravných nehôd. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že podľa novely o cestnej premávke sa od septembra zvýšili pokuty za prekročenie rýchlosti. V blokovom konaní je to od 500 do 1000 a v správnom konaní až do 1300 eur.
8: Výrazné prekročenie rýchlosti patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidel cestnej premávky. Cieľom prísnejších sankcií nie je len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky.
5: Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na našich cestách o život už 185 osôb. Študent v Záhrebe pobodal spolužiaka aj školníčku. Zranený chlapec podstúpil operáciu a je mimo ohrozenia života. Zamestnankyňa školy utrpela zranenia na tvári. Obaja sú v stabilizovanom stave. K útoku na strednej škole v chorvátskom hlavnom meste malo dôjsť po včerajšej hádke. Polícia útočníka zadržala. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrala s Američankou Taylor Townsendovou titul vo štvorhre na Grand Slam US Open. V pozícii nasledených jednotiek vyhrali vo finále v trojservovej bitke nad americkým párom Montgomeryová a Krugerová 5-7, 6-0 a 6-2. Siniaková vyhrala už svoj 12. Grand Slam v ženskej štvorhre. Predošlých 11 triumfov získala po boku krajanky Barbory Krejčíkovej. Teraz pridala ďalší s Townsendovou. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie, teploty 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie a východ 13 až 18.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno po 8 aj na cesty v kolónach stojte v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku aj na Botanickú. 25-minútové zdržanie nehody v Žiline na Hlinskej na kruhovom objazde v smere na Obvodnú a za Veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej Soboty. Tam rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj v Kostolišti v smere do Jakubova a za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Bratislavy. Na R1 za Šintavou v smere do Bábu ste po ceste videli behať psa a na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. Radary máme za Žilinou, Mojšovou, Lučkou v smere do centra, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Hliadky na výjazde do Trnavy z Bučia, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou a v Košiciach na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Krásne dobré ráno prajem na celé Slovensko po 8 hodine. Máme pred sebou nádherný deň, vyzerá to tak, aspoň na západnom Slovensku. Ale rozmýšľam, že či vôbec mám hovoriť dobré ráno, pretože tak plné cesty o pol 8.
1: Všetci lietajú, že na víkend idú, dajme tomu na výlety a tak ďalej. Ja som bol prekvapený, dokonca ja som zaregistroval nejaké autá na semaforoch o pol 6 ráno, keď ako som šiel. To by som ale nečakal.
0: No tak teda ja musím povedať, že ja som bola v šoku a chvíľku som zostala v pomikove, že či náhodou som si nepomýlila deň, lebo som včera mala voľno, že fakt je sobota, fakt je sobota. Takže neklamal si, čo sa tých zápch týka na tých inkriminovaných miestach v Bratislave. Videla som ich a je to tak, je to tam plné.
1: A opatrne tak, hlavne na tých cestách.
0: Presne tak. Tak nech sa vám dobre vstáva, ak teda ešte len teraz rozlepujete očka. My vám k tomu zahráme tak, aby sa vám stávalo ešte lepšie a trošku vám dodáme energiu aj vďaka hudbe.

0: Aj Metallica patrí do nášho playlistu. Máme skoro 8.20. Prajeme vám krásne dobré ráno z Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Neviem, či ste zachytili, máme slovenský hit týždňa. Celý tento týždeň ho premiérujeme na Expresse. A páči sa nám. Je taký netradičný aj preto, pretože ho spieva moderátor, herec a teda už zároveň aj spevák. Je to Juraj Bača a prišiel k nám s pesničkou Pamätáš. Predstavili u Matúša a Michaeli a tí si ho rovno otestovali, ako si pamätá on na dôležité momenty vo svojom živote. A tam určite patria aj také tie vzťahové milníky s partnerkou Dominikou.
1: Teraz je tá najťažšia čas.
2: Kedy máte výročie?
3: Máme tam rozdielnú informáciu,
2: toto,
3: áno.
2: Toto viem, že tam sa úplne nezhodujete.
3: 16. 17. október je ten dátum, kedy sa to vlastne akože...
2: Dalo dokopy nejako,
1: hej? A tvoja verzia hovorí, že čo je to správne. Čo
2: 16 alebo 17?
3: Ja hovorím, že 16.
2: OK, čo hovorí Dominika?
4: Ja už ani nie som si istá, že či ja si myslím, že to bolo 17. a on si myslí, že to bolo 16. alebo ja si myslím, že to bolo 16. a on si myslí, že 17. A v konečnom dôsledku ho nikdy neoslavujeme, čiže vždy nás zabudneme.
1: V konečnom dôsledku je to úplne jedno, alebo neoslavujete.
3: Je
2: no,
3: tak.
2: Takže.
1: Možno tá najjednoduchšia otázka, jasne. Teda dúfam.
2: Pamätáš? Kedy?
1: Má Dominika narodeniny?
3: 1. októbra, samozrejme,
2: jasne.
3: Že pamätáš.
2: Tak to všetci vieme.
4: 1. októbra a určite vám odpovie správne.
1: Verila ti.
0: Tak to je veľmi milé, všetko to majú na október. Ja si myslím, že to možno niekde bolo zo 16. na 17. v noci, keď sa dali dokopy. Takže možno majú pravdu obidvaja a ja teraz vás presuniem ešte aj na náš web Express.sk, kde si rozhovor môžete vypočuť celý, dokonca pesničku Pamätáš máme už ako aj Express Live verziu, veľmi dobrú, takže aj tu tam nájdete. A teraz hľadajte v našom playliste na Expresse Juraja Baču a jeho slovenský hit týždňa Pamätáš. Tak si ho vychutnajte, na krásne dobré ráno vám ho posielam.

0: Musím povedať, že táto Selena Gomez a Kygo veľmi vydarená vec. In Ain't Me sa volá, máme pred pol deviatou. Z Expressu pozdravujeme a o chvíľočku pôjdeme aj na naše cesty spolu s Palím, ale to až naozaj o chvíľu. Všetko sa dozviete v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Dovtedy si dáme počasie, pretože vyzerá to tak, že po tom, čo sme tu mali posledné dva dni, to, že trošku popolievalo záhradu napríklad, aby sme to nevideli len tak negatívne, tak sa nám ukáže slniečko a vyzerá to na celkom pekný víkend, Pali.
1: Áno, ukazuje sa to lepšie po tých oblačných dňoch, dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, viac tých oblakov na severe a na východe, tam bude zamračené a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, to najmä na severe. Najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe väčšinou 13 až 18.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú sobotu aj takto o pol deviatej prajeme z Expressu všetkým na cestách. V kolónach stojíte v Bratislave, v Mlynskej doline, v smere na Patronku aj na Botanickú. Zdržanie 25 minútové. Nehodu dokumentujú v Kostolišti v smere do Jakubova, v Žiline na Hlinskej, na kruhovom objazde v smere na Obvodnú. Za Veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej soboty, tam rátajte aj so zdržaním. Na R1 za Šintavou v smere do Bábu ste na ceste videli psa. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko, pre údržbu zavreté do nedeľného večera. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, za Žilinou Mojšovou Lúčkou v smere do centra, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok, no a doplním ešte hliadky v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú, na výjazde z Pincinej do Lučenca a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere do centra. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

flashing all over the nation like on the ground.

0: Fantastická. Ellie Goulding, máme pred 9. Z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Verím, že máte príjemné ráno a spríjemniť si ho môžete aj poslaním SMS-ky, pretože v pondelok 14. vás čaká 21 000 eur za heslo. Oplatí sa naladiť sa.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy, 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Kaliňák trvá na pôvodnej výške sumy za 4 nové F-16. Futbalista Lukáš Fabiš mení dres, po Skalici posilní Spartak Trnava. Dnes krajšie na západe, na severe a na východe viac oblačnosti. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Kaliňák trvá na tom, že cena za ďalšie 4 stíhačky F-16 je 390 miliónov eur. Minister obrany sa tak vyjadril v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že odmieta tvrdenia Tomáša Valáška z PSK o ich celkovej hodnote, ktorá sa má podľa neho vyšplhať na miliardu.
7: Nemá pravdu s miliardou, má pravdu v tom, že to pochopiteľne vždy, keď si dokúpite tank a potom si do neho kúpite muníciu, no tak niečo platíte za tú muníciu. Ak chcú, môžu tie lietadla byť v tejto konfigurácii a chcú mať ďalšie možnosti navyše, môžu si samozrejme dokúpiť.
5: Kaliňák neskôr dodal, že konkrétna konfigurácia ešte môže stať desiatky miliónov eur navyše.
7: My si presne ešte vyberieme, čo presne budeme chcieť potrebovať. To sa ukáže, to budú ešte nejaké desiatky miliónov určite.
8: To kedy budete vyberať?
9: Ešte počas vášho mandátu teraz,
7: to asi
9: hej?
7: Nie, to predpokladám, že to bude v tom ďalšom období.
5: Celý rozhovor s ministrom Kaliňákom si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Premiér odmieta, aby časť z výberu dane z tabaku smerovala do rozpočtu Európskej únie. Takýto návrh nemá podľa Roberta Fica podporu a oslabil by národné rozpočty. Vyhlásil to po rokovaní premiérov krajín V4 s írskym premiérom, ktorého krajina predsedá Rade Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral takmer 982 miliónov eur. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu únie. V priemere má priniesť približne 11 miliard eur ročne. Muničným skladom firmy Emco v strednom Bulharsku otriasol výbuch. Ide už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Na mieste po výbuchu vypukol požiar, nikto sa nezranil. Spoločnosť Emco patrí podnikateľovi Emilianovi Gebrevovi, ktorý zbrane vyváža aj na Ukrajinu a v roku 2015 prežil pokus o otravu novičokom, z ktorého Bulharsko obvinilo Rusko. Gebrev mal uskladnené svoje zbrane aj v českých muničných skladoch v obci Vrbietice v čase ich výbuchu v roku 2014. Vyšetrovanie potvrdilo, že za útokom na tieto muničné sklady bola ruská vojenská tajná služba GRU. Novou posilou futbalistov Spartaka Trnava sa stal Lukáš Fabiš. 28-ročný krajný obranca sa s vedením Spartaka dohodol na krátkodobej polročnej zmluve s opciou. Fabiš naposledy pôsobil v Skalici, do Trnavy prišiel ako voľný hráč.
10: Osobne sa veľmi teším na trnavských fanúšikov, pretože ich konečne zažijem z tej druhej strany barikády. Takže viem, že sú výborní a teším sa na atmosféru a teším sa, keď už nastúpim na tomto štadióne.
5: Vedenie Spartaka jeho angažovaním reaguje na zranenie Martina Mikoviča, ktorý bude chýbať tímu pre zranenie minimálne do konca roka. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a na východe spočiatku zamračené a tam aj ojedinele dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Teploty 18 až 23, Žilinský kraj Horehronie a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ideme aj na cesty po 9. Pozdravuje Paľo Vrbičan. Nehodu dokumentujú v Žiline na Hlinskej na kruhovom objazde v smere na Obvodnú. Za veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej Soboty tam rátajte aj so zdržaním. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu zavreté do zajtrajšieho večera. Radar je pred Trakovicami v smere z Lohovca, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu a merajú aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadka v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta aj na konci Šancovej v smere na Pražsku. V Nových Sadoch v smere do Čakajoviec na výjazde zo Žiliny Strážova na D3, na výjazde do Námestova Sklina, na výjazde z Pincinej do Lučenca, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere do centra, v Breznici v smere do Stropkova a na výjazde z Veľkých Kapušian do Kráľovského Chlumca. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Express Weekend s Barborou Chlebcovou.
0: Cez víkend sa aj 5 minút po 9 stále môžeme úplne bez problémov zdraviť dobré ráno.
5: Áno, pekné skoré ráno.
0: Presne, dokonca pekné skoré ráno. Áno, Pali, ty, pre teba je to už také bežné, pretože ty vysielaš práve cez týždeň od 6. s Hemendexom a teraz som bola veľmi prekvapená, že si tu aj cez víkend.
5: Áno, pozdravujeme Maroda Dominika.
0: Áno, ale ja si myslím, že za tým je úplne niečo iné, pretože ja som sa s Maťkou rozprávala o tom, teda s kolegyňou Maťou, správarkou, že ona bude mať cez víkend voľno, lebo som sa jej pýtala, že či pracuje. Hovorím, ako je to možné, že ty máš voľno? A ona, že nemám doma muža. A ja budem celý víkend upratovať. Ja sa na to tak teším, že chladničku, že vyberie, vieš.
5: Vyrajbe všetko.
0: Áno, a že bude rozmrazovať.
5: Každý má iné radosti v živote.
0: Počúvaj, ale hovorím si, že v živote ženy vždy raz za rok toto nastane, že má radosť z umývania okien, z rozmrazovania mrazáku. Raz za rok to naozaj nastane.
5: Pána Beka.
0: No?
5: Už je to tu teda.
0: A ja si myslím, že možno, že to nastalo momentálne u tvojej manželky a preto si sa pratal z domu.
5: Á, že by to... možno ma čaká prekvapenie doma, uvidím.
0: Upratané, jasné. A ak to máte tak aj vy, tak to pokojne vyzdielajte, aby sme v tom neboli ženy sami. A ja s vami zatiaľ vyzdielam vašu obľúbenú hudbu. Shakira, Burna Boy, Daj tam určite.

0: z Rádia Express, presne 9.20. Myslím si, že takto to je aj s deťmi, že sú sweet, ale občas trošku psycho všakže. No, máme 2 týždne školy za nami. Mnohí rodičia si museli po novom zvyknúť na rôzne veci, aj na nové krúžky, ale aj na to, že už sa trošku skôr vstáva a hlavne sa robí čo desiata. A všimli ste si aj to, že je to úplne niečo iné, to, čo jedia dnešné deti cez prestávky, ako to, čo sme jedli my? Napríklad rošteky s rozmočenou servítkou? Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO hovoria o desiatach kedysi a dnes a pridávajú aj vaše spomienky.
1: Iveta, pamätám si na desiaty zo školy, keď nám mama balila chlieb s maslom a salámou. Lenže ráno ho zabalila do papierového obruska a do veľkej prestávky bol z toho taká masná papierová pomsta. Najhoršie bolo, keď tam pridala paradajku, chlieb bol v tom úplne mokrý a ja som ho aj tak musel zjesť, lebo nebolo na výber. Ináč je pravda, že aj ja som podľa mňa za svoj život zjedol veľmi veľa servítok.
2: A ja. Ja v podstate jedno papierníctvo som.
1: Ja si myslím, že hej. Taká tá jedna rolka padla. Hej, áno, toto bolo vždy, keď sa to rozmočilo.
2: Také tie, aby už sa ti to nechcelo vyťahovať. Proste si povedal, že život, ano. Idem do toho.
1: Plastová fľaša a v nej horúci čaj, čo bolo skrčená.
2: Taký Michelangelo hneď z toho. Áno, a ja by som chcel vidieť dnešné deti, ak by sa k tomu postavili, k tomu servítku.
1: Mali by sme
2: to začať robiť.
1: Týždeň, Damianovi, týždeň, retro týždeň. Vieš,
2: retro týždeň. Pôjde,
1: tak tu máš retro týždeň.
2: A čo mu tam dáme? Tento paradajkový chleba?
1: Určite najtenšie servítky, ak je, to nie sú ani že jednovrstvové, to sú 0,5.
2: Do toaleťaku rozrobíme toaleťak.
1: 0,5 vrstvové.
2: A ešte vieš čo, že to ešte zvýši účinok, keď ten chleba natrieš maslom deň predtým a ono to tak fajne za tú noc tam nasiakne do toho chleba a paradajka. A čo by sme tam, paštekov, nejakou takou riadnou hríbacou? Nie, tomu nebude vadiť.
1: Nemu to chutí, to práve, že to je ale divnejšie, tomu to viacej chutí.
2: Retro týždeň. Keby ste náhodou mali nejaké tipy, napíšte nám.
1: Napíšte nám retro tipy na desiaty, akože to by mohlo byť super. No a na záver...
2: My ho vlastne tak odradíme, že on z tých desiaty začne robiť sám.
0: A tie retro tipy môžete posielať na 0905 612 612 a Vzťahy SRO počúvať dnes na Expresse po 12.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: a všetci spolu a na, na, na, na. Tak trochu koncert. Si to môžeme spraviť aj o pol desiatej doma,
1: si
0: nie?
1: Si spievala.
0: Za to ty si povedal v počasí, Pali, že sneží?
1: Je to tak, áno, na hrebeňoch, Tatier aj so snežením, pretože sa ochladilo, je tak to pravda?
0: To je masaker trochu.
1: Nie, no tak realita, september už máš v mesiaci, čo by si čakala?
0: A, že nebudem sedieť na zemi, lebo to sa nerobí, keď je v mesiaci
1: Napríklad, na hrebeňoch Tatier sneží.
0: Takže ešte ale nemusím prezúvať, hej?
1: No tak zošlapiek do botasiek akurát. Tak.
0: No,
1: hej? To ešte by som akože dávalo mi to zmysel. No ale tie teploty na Slovensku postupne idú hore. Dnes síce len do tých 23 maximálne. 15,5 v Bratislave, to je zhruba tak najteplejšie. Dudince takisto necelých 16 stupňov. Inde na severe Žilina 9, Poprad 11, Martin necelých 12 stupňov. Na východe tiež od 11 stupňov v Bardejove približne po 14 stupňov v Košiciach a v Trebišove.
2: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Skonto
3: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A Pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú sobotu, na cesty už bolo pol desiatej, novú nehodu máme v širokom smere do Korytného a na výjazde zo Šarišských Michalian do Prešova. Nehodu dokumentujú aj za Veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej Soboty, tam rátajte so zdržaním. Na D1 sú tunely Žilina a Aučiarsko pre údržbu zavreté do nedeľného večera. Na hlavnom ťahu za Rimavskou Sobotou v smere do Nových Honov sa po ceste pohybuje pes. Mobilný radar je na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom, jazdí tam šedé Audi. Radar pred Trakovicami v smere z Hlohovca. Hliadka v Bratislave na Saratovskej v smere na Michala Schneidera Trnavského, ďalej v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta, v Nových Sadoch v smere do Čakajoviec, na výjazde zo Žiliny, Strážova na D3, na výjazde do Námestova z Klina, v Košiciach na Slaneckej, pri Tesku v smere von z mesta, v Breznici v smere do Stropkova a na výjazde z Veľkých Kapušian do Kráľovského Chlumca. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: I got a hangover. Tak toto je možno realita mnohých aktuálne. Veríme, že ale vás tá hlavička veľmi nebolí, že sa máte fajn a že si užívate sobotné dopoludnie. Ako sa patrí, máme pred 10. hodinou. Vypočúvate Radio Express, Tayo Cruz, Florida. Pozdravuje Barbora Chlebcová, no a Pali Vrbičan tiež. Ten sa už o chvíľočku prihlási s čerstvými správami.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Kandidáti v oktobrových voľbách môžu dohliadať na ich priebeh cez svojich zástupcov. Vo finále ženského US Open je Sabalenková s Rybakinovou. Dnes bude striedať sa slnko aj s oblakmi a teploty do 23 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Počas oktobrových spojených samosprávnych volieb môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupcovia nezávislého kandidáta. Pozorovatelia môžu dohliadať na priebeh volieb a sčítanie hlasov, ale nesmú do nich zasahovať ani si robiť fotografické záznamy či videozáznamy. Informuje o tom ministerstvo vnútra. Samotní kandidáti či kandidátky však nemôžu byť pozorovateľmi priebehu volieb. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Ruské sily v noci na dnes opäť útočili na ukrajinské mestá. Dvoch mŕtvych a jednu zranenú ženu si vyžiadal ruský útok na Záporožie. Jeden človek bol zabitý pri útoku na Kryvyj Rih. V Odese hlásia 16 zranených. Na západe Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto. Na mieste zahynula žena a ďalší traje ľudia vyviazli so zranením. Informoval o tom krízový štáb Belgorodskej oblasti. Irán potvrdil svoju účasť na rokovaniach o Hormuzskom prielive s krajinami Perského zálivu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že jeho predstavitelia budú v pondelok prítomní na stretnutí v Ománe. Región zasiahla do konca februára vojna, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Teherán blokuje kľúčový prieliv pre svetové dodávky ropy a žiada, aby bola plavba cez neho spoplatnená. 5,5 milióna dolárov pre víťazku ženskej dvojhry na US Open. Dnes večer sa proti sebe postavia vo finále dve najlepšie tenistky svetového rebríčka. Bieloruská Arina Sabalenková bojuje o tretí titul v New Yorku. Kazaška Jelena Rybakinová útočí na svoju prvú trofej vo Flushing Meadows. Víťazka ženskej dvojhry si odnesie prémiu 5,5 milióna dolárov, porazená polovicu. Finále sa začína dnes o 22. nášho času. V mužskom pavúku o titul na tohtoročnom US Open zabojujú zajtra americký tenista Ben Shelton proti Nemcovi Zverevovi. Dnes iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, viac oblakov a výnimočne aj prehánky na severe a východe, teploty 18 až 23, na severe 13 až 18 stupňov.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Zdravíme aj na cesty, takto po 10. nehodu máme za Bohunicami v smere do Pukanca na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna, tam rátajte so zdržaním. Ďalej za Podolíncom v smere do Nižných Ružbách, tam havarovalo auto. Nehodu dokumentujú za Veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej Soboty v širokom smere do Korytného a na výjazde zo Šarišských Michalian do Prešova. Pozor, v Bratislave Rači je tam vynobranie, viaceré obmedzenia, na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko pre údržbu zavreté do zajtrajšieho večera. Na výjazde do Santovky z Levíc je na ceste spadnutý strom. Na trase Bardejov z Borov Becherov sa presúva viacero cyklistických pelotónov. Mobilný radar máme na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom, je tam šedé Audi. Radar na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Breze v smere do Krušetnice. Hliadka v Bratislave na Saratovskej v smere na Schneidera Trnavského a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Hudobný teleport.
1: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Tak po desiatej to bude hudobný teleport, ktorý sme dnes pre vás vybrali špeciálny, pretože bude narodeninový. Dnes totiž oslavuje 70 rokov jedna veľká slovenská spevácka diva Marika Gombitová.
5: Wow, všetko najlepšie, veľa zdravia.
0: Určite, z Expressu sa pripájame ku gratulantom a prajeme všetko najlepšie. S Marikou sa spojil včera náš kolega a šéf hudobného oddelenia Andrej Kratochvíľ. Počujete? Keď dúfam, že to Andrej nepočúva, lebo...
5: Samozrejme, že to počúva.
0: Práve v tomto momente som dostala od neho pokutu veľkú. No ale v každom prípade s Marikou sa spojil a vyzvedal tak trošku od nej, že ako bude oslavovať a čo si praje k narodeninám.
8: Čo by si si želala tak ty najviac k tvojim vlastným narodeninám?
9: Ja by som si želala iba zdravíčko pre mňa, pre mojich blízkych, najbližších, pre mojich psíčkov. To si želám. Iba zdravíčko.
8: To je to najdôležitejšie samozrejme v živote.
9: A veľa lásky samozrejme.
8: Láska a zdravíčko. Ako bude vyzerať tvoja oslava? Bude veľká?
9: Bude s mojimi najbližšími v takom uzavretom kruhu. Budeme spolu, dúfam, že v láske a porozumení. Budeme spomínať a tešiť sa.
8: A budete hlavne spolu. To je to najdôležitejšie.
9: To je to.
0: Si inak, Pali, všimol, že Andrej si s Marikou Gombitovou týka.
5: No, to sú veľké veci. Šéf hudby.
0: Presne tak. Tak milá Marika, prajeme ti aj takto z Expressu všetko najlepšie. Nech ti vyjde a nech sa ti splní všetko, čo si želáš, aby si svoj dnešný veľký narodeninový deň oslavila podľa svojich predstav a my si zahráme tvoju pesničku spolu s Mirom Žbírkom v Slepých uličkách.

0: Toto je novinka od Sombre. My body isn't ready. Výborná vec. To podľa mňa každý, kto ide ráno do práce a nechce sa mu vstávať, tak si spieva My body isn't ready. Áno, aj ja som dnes ráno toto povedala a možno by som ostala dlhšie v posteli, ale zas na druhej strane veľmi som sa na vás tešila, pretože mám pre vás super veci. Napríklad rada pripomeniem rozhovor, ktorý sa udial v piatok, čiže včera. Vicky Havránek má takú veľmi príjemnú vec v piatok po 18. Volá sa to Vtedy a teraz a volá si tam ľudí, ktorí spomínajú na časy, aké to bolo predtým a aké je to teraz. Takto bola na rozhovore aj Ema Drobná, ktorá samozrejme spomínala aj na Superstar a dokonca sa dala počuť, že má niečo spoločné s Karlom Gottom a je to hlas, ale nie tak, ako by ste si mysleli.
1: Aj to mám trošku spojené s tým, že ja sa bojím o svoj hlas, aby som tam akože zbytočne nekričala na niekoho, že idem na bar, čo si dáš?
2: Tak máš aj také, že rider, kde máš napísané, že vodu nemôžeš mať, minerálku, lebo bublinky ničia tvoj hlas, alebo máš nejaké svoje, nechcem povedať rituály, lebo odkedy si za Donisom
1: a
2: tuto.
1: No,
2: tak každý len, a čo ty a tvoje rituály? A nie, že na ten hlas niečo špeci, čo vie, že proste nemôže.
1: Ja si dám také, že 2 deci piva, alebo že málo pivo. Niekde som tento hack počula.
2: Teple?
1: Nie.
2: Studené?
1: Normálne.
2: Ja som teple počula, ešte som to nepočula.
1: Neviem, niekde sa mi mári, akože, že aj Karol Gott to robil.
0: Mm-hmm, tak ten hlas, čo majú akože rovnaký, tak je to samozrejme tá starostlivosť o ten hlas. A Ema toho o sebe prezradila ešte oveľa viac, napríklad aj to, že prečo už nespieva po anglicky, alebo prečo sa po Superstar musela naučiť nepočúvať každého, kto jej chcel radiť. Vy ste si tento rozhovor mohli vypočuť v premiére včera po 18, ale ak ste ho náhodou nestihli, tak Express.sk je to správne miesto, kde ho nájdete.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Pozdravujeme týmto doktorom Albanom všetkých, ktorí sú aktuálne v práci rovnako ako my a môžeme si spievať It's my life. Ale zas akože prečo nie? Predsa nie sme jediní v práci, je nás v práci dosť, takže sa všetci navzájom takto zdravíme na celé Slovensko a pridáme aj čerstvé info o počasí, teda Pali toho vie určite oveľa viac.
1: Áno, tešíme sa celkom z peknej soboty na väčšine územia, z peknej slnečnej soboty zatiaľ, pretože iba malá, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Tých oblakov dnes očakávame viac na severe a východe. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky, ale nemalo by byť ich veľa. Teploty 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie a východ o niečo menej 13 až 18.
2: Dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
2: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pozdravujeme na cesty krátko po pol jedenástej. Nehodu máme na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Šťadnice, rátajte tam s kolónami, a druhá nehoda na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Staršie máme pred Bohunicami v smere z Bátoviec na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna a za Podolincom v smere do Nižných Ružbách. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko pre údržbu zavreté do zajtrajšieho večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Za Ľuboticami v smere do Kapušiany je na ceste lopata, pozor v tomto úseku, a na trase Chodča, Vyslava a Ladomirová rátajte pre putnícke podujatie s viacerými obmedzeniami. Pozor aj na rýchlosť, radar ste videli na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, na R1 za Čaradícami v smere do Zlatých Moraviec a hliadka tá nám pribudla v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Tento fešačik má už tento mesiac na Slovensku v Bratislave koncert. Vidíme sa tam, Pali, čo?
1: Neplánoval som.
0: Neplánoval si. Radšej pošle svoju manželku, však, že?
1: No, neviem, či
0: tak,
1: vyšla.
0: Iste.
1: Aha, okay, dobré,
0: všetky dámy sa tam stretneme, verím. Enrique Iglesias aj teraz na Exprese pred 11. hodinou.
2: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH. Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Sociálka bude tehotenské a materské dávky posudzovať automaticky. Zapletalová dnes beží semifinále na ultimátnom šampionáte v Budapešti. Sobota so slnkom, na niektorých miestach s oblakmi, maximálne 23 stupňov. Je 11 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov a zamestnávateľov. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
5: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
3: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. Počas Národného dňa Katalánska došlo v Barcelone k potičkám. V uliciach katalánskej metropoly demonstrovalo približne 45 000 ľudí. Policajti museli viackrát zasiahnuť pri stretoch medzi neonacistickými a antifašistickými demonštrantmi. Demonštrácie sa konali aj v Žirone, kde úrady odhadli účasť na približne 11 000 ľudí. Rakúski vinári očakávajú takmer tretinový pokles úrody. V dôsledku rekordného sucha predpokladajú najnižšiu úrodu od roku 2010. Tohtoročná produkcia by mala dosiahnuť 1,7 milióna hektolitrov, čo je o 28% menej v porovnaní s priemerom za roky 2021 až 2025. Bobule sú v mnohých prípadoch veľmi malé. Zber hrozna sa v dôsledku horúčav začal mimoriadne skoro. Ako informujú rakúski vinári, malé bobule znamenajú menej šťavy, ale vysokú koncentráciu látok určujúcich kvalitu. Dá sa teda očakávať, že tento ročník prinesie mimoriadne aromatické a výrazné vína. Emu Zapletalovú čaká tento víkend ultimátny šampionát v Budapešti. Už dnes po 18. bude štartovať v semifinále vo svojej disciplíne 400 metrov cez prekážky. Naša atletka je jediným slovenským zástupcom na nových pretekoch, ktoré sa snaží spopularizovať svetová atletika aj cez štedré odmeny. Dotácia podujatia je 10 miliónov dolárov a víťaz každej disciplíny si odnesie 150 000. Zapletalová verí, že sa zo sezónou rozlúči kvalitným výkonom.
6: Cítim sa dobre. Posledný môj sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na drahé všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
3: Do zajtrajšieho finále postupia prvé 4 pretekárky. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, viac oblakov očakávame na severe a východe, tam sa výnimočne môžu objaviť aj prehánky. Teploty 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie a východ 13 až 18 stupňov.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Začíname po 11. na cestách za Hodrušou Hámrami v smere do Banskej Štiavnice, pretože tam máme čerstvú nehodu. Úsek je nepriazný, vyhnite sa mu cez vyhne. Na D1 za tunelom Prešov smer do Chminianskej Novej Vsi havarovalo osobné auto. Nehodu dokumentujú na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Šťadnice, rátajte tam s kolónami. Za Podolincom v smere do Nižných Hružbách máme tiež haváriu, rátajte s kolónami v oboch smeroch a na výjazde zo Svinice ďalšia do Košického Klečenova. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s obmedzeniami. Na trase Bardejov zborov Becherov sa presúvajú cyklisti. Za Ľuboticami v smer do Kapušiany je na ceste lopata, pozor aj tam. No a na trase Chodča, Vyslava, Ladomírová rátajte pre pútnické podujatie s obmedzeniami. Radar ste videli na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc a hliadku v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: No a my práve štartujeme poslednú dopoludnejšiu sobotnejšiu hodinku. Máme po 11. Všetkých vás pozdravujem na celé Slovensko. Dnes oslavujeme Svetový deň prvej pomoci. A ja som sa dočítala, čo? Že si sa tak na mňa pozrel, ako keby som potrebovala umelé dýchanie, Pali.
1: Ideš, pokračuj, dokonči.
0: Dočítala som sa, že rýchla zdravotná služba dorazí k pacientovi na Slovensku v priemere za 12 minút. Mm. A dovtedy je veľmi dôležité, aby sme podali prvú pomoc.
1: Samozrejme.
0: Ale prieskumy ukazujú, že väčšina obyvateľov na Slovensku v takýchto kritických situáciách úplne nevie, čo má robiť, alebo si netrúfa podať prvú pomoc, čiže iba 5% Slovákov naozaj by dokázala v krízovej situácii efektívne a správne poskytnúť prvú pomoc. To je extrémne malé číslo.
1: 5% je málo.
0: To je strašne málo. No tak snáď sa to zlepší, to si môžeme priať na Svetový deň prvej pomoci. A teraz už to umelé dýchanie, Pali?
1: No poď.

0: lásky do nenávisti. No, to je občas realita. Všakže Erasure, tých sme počúvali na Expresse 11.20. To už je toľko hodín. Už sa nám blíži pomaličky ten obed. Dúfam, že už to u vás doma dobre rozvoniava. No ale kým sa do toho pustíte a kým začnete svoje sobotné obedy konzumovať, poďme ešte sa pozrieť na to, čo sa dialo počas týždňa u nás na Expresse, hlavne teda po 15. Takto smutne to bolo včera.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: No a tak toto bolo predvčerom.
1: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne, úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Tak áno, no, občas to tak býva. Prosím vás, nám ten telefón dvíhajte, pretože to môže byť veľmi dôležitý telefonát pre vás. Ako to teda bude v pondelok, ten budúci týždeň, ktorý nás čaká? 21 tisíc sa nám nakumulovalo v banku. O túto brutálnu sumičku hráme. Takže keď budete piec buchty, robiť obed alebo čokoľvek, oddychovať alebo budete v práci, naozaj všetko nechajte tak a dvihnite do 10 sekúnd. Iba tak môžete vyhrať 21 tisíc eur za heslo. Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: DJ Goja, Jason Derulo a Melody. Veľmi, veľmi mi ide v poslednom čase tento takýto afrohausík. Páči sa mi to, som rada, že ho hráme aj na Expresse. Toto bola novinka Michiko. A ideme na počasie, to je pozitívne dnes. Čaká nás veľmi pekný víkend. Ak ste si ešte neurobili program, urobte si ho, pretože cez týždeň ma zase pršať.
1: Áno, dobre, že si ten dážď v podstate odýchol takto cez tieto voľné dni, pretože dnes očakávame len malú oblačnosť, užijeme si aj slnka, teploty tiež celkom príjemné, vôbec nie vysoké, 18 až 23 na väčšine územia. Žilinský kraj, hore Hronie, ale aj na východe tam treba počítať so niečo nižšími teplotami, 13 až 18.
2: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme všetky Express vodičov a Express vodičky. Je pol dvanástej, novú nehodu máme na starej ceste na výjazde do Krásna nad Kysucou z Čacera, teď tam s kolónami. Za Hodrušou Hamrami v smere do Banskej Štiavnice havarované auto, obídete to cez Vyhne. Za Podolincom v smere do Nižných Ružbách havarovalo auto, tam tiež kolóny v oboch smeroch, no a nehoda aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu pri Oščadnici v smere z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa približne pol hodinu. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistov s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté až do zajtrajšieho večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s obmedzeniami. Na trase Bardejov zborov Becherov tam sú cyklisti. Na trase Chodča, Vyslava, Ladomírova takisto viaceré obmedzenia pre pútnické podujatie. Radar ten ste videli vo Voli v smere do Strážskeho. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Kandidáti v oktobrových voľbách môžu dohliadať na ich priebeh cez svojich zástupcov. Maďari budú drahú naftu kompenzovať, silných motorov sa to ale netýka. Dnes slnko, miestami oblaky a teploty do 23 stupňov. Pri správach o 12.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Kandidáti sa môžu počas oktobrových volieb zdržovať v hlasovacích miestnostiach len v čase hlasovania. Na priebeh spojených samosprávnych volieb však môžu dohliadať ich zástupcovia. Pravidlá upresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Budeme si vyberať starostov, respektíve primátorov miest a obcí, poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V Bratislave a v Košiciach budú občania voliť aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Majitelia aut s naftovým motorom v Maďarsku dostanú kompenzácie za drahú naftu. Kompenzácia za palivo sa bude vzťahovať aj na malých poľnohospodárov a živnostníkov, ak je vozidlo zapísané na ich meno. Zároveň je limitovaná pre výkon motorov do 150 koní. Podľa maďarského premiéra Petera Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 14 eur za jedno natankovanie. Vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne až do konca roka. Francúzski vyšetrovatelia majú podozrenie, že piatková nehoda vlaku na severozápade krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 44 ľudí, bola výsledkom sabotáže. Francúzsky minister dopravy Philippe Tabart uviedol, že vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Vykoľajil sa nedaleko mesta Cléon v Normandii. K vykoľajeniu prišlo podľa miestnych úradov včera približne o 19.45 večer. Aktivovali tiež plán pre prípad hromadného nešťastia, pričom na mieste zasahovalo 130 hasičov, 5 zdravotníckych tímov a 80 vozidiel. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23, Žilinský kraj, Hore Hronie a východ 13 až 18 stupňov.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú sobotu aj všetkým na cesty. Na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek máme novú nehodu a rovnako za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša. Po starej ceste na výjazde do Krásna nad Kysucou z Čadce rátajte s kolónami. Takisto je tam nehoda a za Hodrušou Hámrami máme nehodu v smere do Banskej Štiavnice. Kolóny sú na hlavnom ťahu pri Oščadnici v smere z Krásna nad Kysucou, zdržanie polhodinové. V Bratislave Rači rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiar pre údržbu uzavreté do zajtrajšieho večera a v Čiernom Balogu a okolí tam si je zas bežecké podujatie. Aj tam sú obmedzenia. Mobilný radar je na D1 v Piešťanoch a okolí, jazdia meria tam šedé Audi. Radar máme na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
5: Aj tento rok je tu školský rok. A s ním ešte väčšia fokusácia na vaše dieťa, ktoré chodí do školy. Minuli ste opäť veľa peňazí na všetky pomôcky, ale to nie je všetko, lebo dieťa chce, dokonca až potrebuje, jesť. A tak každé ráno je plné kreatívy, že čo a ako pripraviť pre vášho anielika, ktorý potom príde domov, odozdávam desiatovník a v ňom je polovica nezjedenie desiaty. Aj keď sa ho spýtate, či mu nechutilo, tak odpovie, že chutilo, ale nemal čas. A zajtra vás čaká to isté. Aj o tom je rodičovstvo a aj o tom je dnešná epizóda Vzťahy SRO a ja tu vítam moju pani Simonku.
6: Ahoj, ahoj. Simonka. Ahojte aj vy všetci, ktorí nás počúvate. Áno, školský rok a neúprosne beží.
5: Nevďačníci sú to.
6: Nevďačníci, si sa chytil tohto. Je to tak, zase nebudeme si klamať. Nie, my máme doma
5: same
6: jedného...
5: Same 6-7 a... Prepač, 6-7. Už som sa naštval.
6: Máme doma jedného tínedžera a chystáme desiaty. Ja teda som sa do desiatovej hry dostala v podstate úplne na začiatku a musím povedať,
5: až
6: že vyhrotila som to.
5: Moc,
6: áno.
5: No.
6: Tešila som sa z tých desiat a vždy som si hovorila, ako
5: si
6: keby
5: nevedela,
6: to pre mňa... Nevedela som, že to bude každý pracovný deň v týždni. Ale nie, ja som to robila veľmi rada. Teraz už by som bola rada, keby to začal robiť aj on, ale o tom sa dnes porozprávame aj v tejto epizóde, kedy si tie deti majú pekne tú desiatu chystať same, aby mohli ten zlý pocit preniesť niekam inam.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná epizóda sú potrava.
2: Dneska školská epizóda. Potrava. Musím povedať, že aj nás to tvrdo zasiahlo, že prišiel ten školský rok, lebo my máme takú vlastne ráno rutinu, že Damko neraňajkuje, ale dáva si taký malý mliečný nápoj a jeden malý okrúhly syr. Také skromné raňajky, aby si mohol do nejaké vitamíny. A to má akože takú rutinu každé ránko, tuto my pijeme kávu, on si dáva toto. A teraz my 1. septembra, to sme nemali, to sme zabudli. Takže to nemal. A druhý deň sa stalo to, že sme to tiež zabudli. A nejak sme tu akože...
1: A na tretí to Simonka objednala z jednej donáškovej služby, ktoré, že a nám to doniesli a zistili, že nám to poslali s dátumom spotreby, ktorý už bol.
2: Ale bol to prvý školský deň, ten dátum spotreby, takže oni nám to poslali, aby sme mohli napraviť minulosť.
1: A ja ešte takto, hej, no dobré.
2: Tak oni rozmýšľali.
1: Sa bude odohrávať.
2: Fakt ma zaskočilo aj to robenie desiaty, akože ináč som si to predstavovala. Tak ja mám na to špeciálne také boxiky, ako sme spomínali. Áno, ja som sa do tej desiatovej hry naozaj dostala. Už od toho prvého ročníka som sledovala také ženy na Instagrame, ktoré robili tie desiaty a do takých desiatovníkov, ktoré majú také chlieviky, hej.
1: Áno.
2: Chlieviky, nie je úplne dobré pomenovanie, keď sa bavíme o jedle, ale sú tam také rôzne chlieviky a teraz...
1: Priečinky,
2: áno. A potom ja som zistila, že tá hra sa dá ešte posunúť, takže ja som si ešte kúpila všelijaké napichovatka, čo napichujete do hrozna, aby malo oči, potom napichujete do rožku, aby sa usmieval. Proste všetky možné všelijaké farebné stužky. Potom dokonca som mala istý čas, som mala aj fixky jedle, takže priamo chlebu som kreslila oči,
1: fakt?
2: Alebo paradajke som kreslila, hej. Ako keby, že miloval som to chystať rôzne také vecičky, aby mal aj bielkovinu, aj sacharid, aj taký arid, všetko. A on si na to dosť zvykol.
1: Ježe, on sa tak pozrie ráno, že čo mám na desiatu?
2: A ja by som mu teraz rada zakričala, že no ale... Tu už je iné dieťa, tu už je menšie dieťa, ktoré vyzerá rozkošnejšie, ako ty teraz v 11. Prepač, ale už tu už sa zmenili priority.
1: A hlavne to malé dieťa má teraz takú celkom zaujímavú vlastnosť, že jej najčastejšie slovo je mama, mama, mama, mama, mama, mama.
2: Alebo nie. Ale myslím si, že túto fázu má pomaličky, ale isto aj náš 11-ročný mama, alebo nie, sú opäť tie najčastejšie slova.
1: Áno, sme radi, že keď mu dáme otázku, takže keď hola veta vypadne, tak to sme naozaj že prekvapení, že naozaj konverzuje veľmi objemne.
2: Vidíš, ale jesť chce. Jesť pýta. On má teraz takú fázu, že okrem toho, že teda zje celú desiatu, čo obrovské šťastie máme, hej, že fakt zje desiatu, ale okrem toho prišiel na internete, našiel videa, čo všetko sa dá robiť v mikrovlnke. Takže táto generácia je úplne fascinujúca, lebo oni prichádzajú na spotrebiče, ktoré my už sme vylúčili s tým, že sú škodlivé.
1: Hej, ale... a mikrovlnka nie je.
2: A neviem, jak to je. Mikrovlnky robia vonky.
1: Všetko je škodlivé. Mikrovlnky. Alebo také mikro.
2: Vonky. Ale on normálne, že proste vajíčka búchal do hrnčeka, to tam si robil akože praženicu v mikrovlnke, potom si robil sírové cestoviny, sírové kolienka v mikro.
1: On to nazval mac and cheese.
2: Bože môj, to je akože úplne zaujímavá
1: keď
2: fáza.
1: Keď s tým prišiel, však to vyzerá dobré, je to aj chutné. Vyzeralo to fakt, že keď si v mikrovlnke urobíte cestoviny so sírom.
2: To zle. Vyzeralo také malé pieskovcové kamienky.
1: Hej.
2: Posypané žltým niečím.
1: Ale chutilo mu. Prežil, takže dobre.
2: To je dôležité.
1: Dokáže prežiť. No, ak mať v prírode mikrovlnku tak, a potraviny, tak prežije.
2: Čo si bereš na opustený ostrov? Nič. Nožík a mikrovlnku.
1: Áno.
2: A hrnček. A ešte dve vajca. Ja som chcela povedať toľko, že je to super, že vlastne sa ale pustil do toho, už s mikrovlnkou alebo bez, ale že mali by sme postupne nejako na ňo nechať tú desiatu, vieš?
1: Áno, áno. Však máme tento rok dohodu.
2: Už dva týždne je škola, my furt tu ráno robíme chleby.
1: Tak možno, môžeme to na ňo nechať, uvidíme.
2: Len to bude strašne pomaly.
1: No,
2: ja budem musieť zobudiť, hej, o 5, aby do 6...
1: Hej, akože Dámko, ak sa hovorí, on neumrie na infarkt, lebo on je vyčilovaný.
2: Ano, že
1: je neuveriteľné, ako sa niektoré veci dajú robiť pomaly. To je,
2: ano.
1: To je fascinujúce.
2: Pomalý záber, ale vidíš, toto je niečo, na čo sa musíš pripraviť, pokiaľ tým deťom chceš dať robiť tú desiatu. Že vlastne ja môžem zahodiť tie napichovatka aj tie fixky, že to istotne stíhať nebude, ak
1: to
2: nechceme prepojiť.
1: Si mi vypichom oči, keď to
2: prepojiť aj za prvou vyučovacou hodinou. Musíš si proste vyčleniť čas navyše a nechať
1: si
2: ho to robiť.
1: Vyčleniť?
2: vyčleniť čas navyše a nechať ho to robiť proste, len to skúsiť. A nehovoriť mu, že to robí zle, čo sú základné vlastne také pravidlá práce s mužmi aj do ďalekej dospelosti.
1: Však včera pizzu si robil a som ho iba podporoval. Keď som mi párkrát mykalo oko.
2: Mikrovlnkovalo ti oko.
1: Áno, ale nechal som ho a všetko v poriadku.
2: No vidíš, tak to má byť. A takto s desiatami by to malo byť. Ty si kedy robil desiatu?
1: Ja som si od určitého času kúpoval v bufete.
2: Čiže vraj to nie je dobre nechať deti, aby si kúpovali v bufete, lebo jednak si môžu kúpiť veci, ktoré sú neni úplne dobre pre ne.
1: A my sme v tom bufete mali také bagety robené.
2: No veď práve.
1: To som si raz dal a potom som išiel bežať 12 minútovku, tak som aj prišiel o tú desiatu.
2: Vidíš, a neodhadneš si, že koľko ti treba, jak ti treba. Veľakrát v tých bufetoch sú všelijaké vody sladené a takto.
1: Kúpoval som si tie malinovky, vieš, tie kiwi. Sklenec, čo fľaša bola 19. 390 krát napustená, vieš, taká obytá už
2: fľaša. A sklenené fľaše ste mali v škole?
1: No, potom sme si ich házali do hlavy. Mali, vieš, keď sa na to zamyslím. Ako,
2: z toho máš tú jazvu?
1: Nemali sme, ja som chodil na gymnázium, čiže tam sme boli všetci veľmi inteligentní. Mm-hmm. Ale prežil som, takže to je dôležité.
0: Simona a Joe Trendy poradia aj vám. Dajte vedieť, čo vás trápi na 0905 612 612. SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsApp.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO. Tak. Bavíme sa o desiatách detí, potravinách, potravách a ich potrebách.
3: Áno.
2: Teraz je čas, aby sme sa trošku vedecky na to pozreli.
3: Vedecky. Ty si už tiež... To som ja. Skrz vedu. A ty si už hovoril, že ty si vlastne desiatu kupoval aj v bufete. A ja som si spomenul, jak Damko si... Už sa nám stala situácia, samozrejme. Nemyslíte si, nie sme my terminátori. Stala sa situácia, že sme mu dali peniaze a on si išiel kúpiť desiatu. A vieš, čo si komu kúpil? Akože my sme z toho vždy strašne milo prekvapení, že vlastne čo on si kúpi. A to je presne to, že on má tie 4 roky navykov, že čo máva podľa mňa v tej krabičke. A on išiel, on si minulo si kúpil celý humus. Akože
2: humus si kúpil.
3: Celý humus, mrkvu. A on inak, jeho špecialita ďalšia je tá, že on je veci s koškami, vrátane kiwi. Hej, napríklad, keď si predstavíte, on aj s koškou.
2: Dočítal sa o živinách. Ale má pravdu, vieš, tak ani nemôžeš povedať, že není to, proste ma, našiel si to, pokiaľ ano. Mu nezahdrnú chlpy kiwi v hrdle, čo som, kto som, aby som ho súdil.
3: No a on si kúpil takto, že celý humus, mrkvu, nejaké pečivo a on si proste také, že proteínku si kúpi, takže super, akože ja som na ne v tomto pyšná, alebo že kúpil si,
2: bože, čo si to... Ale proteínky sú ultra, preto by nepotrebujú.
3: A minulo si kúpil tresku a rúžomka.
2: Ja, že robotník.
3: To si v škole otvoril a on je mu to je úplne jedno, že čo si tam kto o ňom podľa mňa myslí.
2: Keď je Olomovské, chcela by som ho spravil 10 z Olomovské.
3: Možno ho to láka. A druhá vec, skvelá vec, to budem spomínať aj v tomto vedeckom článku, ktorý som našla.
2: Ale ešte som si spomenul, keď raz prišiel, že kúpil som si takú cisárovú pomazánku. A my, že cisárová pomazánka, ty kokšo, to čo je? Ale však kokšo, zaujímavé, vlastne cicerová to bola. Cisárová pomazánka.
3: Cisárskú pomazánku.
2: Cisárske pomazanie.
3: No počúvajte, ja som pozerala, hľadal som, pýtal som sa vedcov na desiate a samozrejme skúmali dôvod, prečo je dobre deťom robiť desiatu, pretože desiata má zásadný vplyv na ich zdravie, energiu a schopnosť sústrediť sa počas celoškolského roka. Dokonca robili taký experiment, že ktoré deti viacej sa sústredili a tie, čo mali desiatok, keby pravidelne nejaký energetický prísun, pravidelný, si mohli zobnúť sem a tam, tak naozaj sa lepšie vedeli sústrediť a vykazovali lepšie výsledky v škole.
2: A to bolo ako, že oni si ich museli spraviť, alebo im to rodičia dali?
3: To už sa mne bolo opísané.
2: A to je aký rozdiel, keď si kúpiš v obchode niečo a keď ti niekto spraví 10?
3: No tak v obchode sa ti ponúka 400 000 možností, ktoré máš, zješ na jeden šúb, je to napríklad majonézová nejaká bageta a to je ako keby rýchla energia, ktorá strašne klesne, hej? Takže to nie je úplne vyvážená desiata, keď mám hovoriť ako odborník, ale super je podľa mňa im dať niečo také, super im tam dať niečo do tých chlievikov také nazobkanie, že si je pozobkáš, vieš.
2: Oriečky.
3: Ja si to dodnes pamätám ako včera, ja keď som bola na základnej škole, na to už bolo na gymnáziu, ja som ako siedmačka už prestupovala.
2: Až?
3: A moja kamoška, oni boli takí, tak bohači, vieš, no kto mal orech? To bol bohatý človek, čo mal orech.
2: Aha.
3: A ona mala 3 orechy, čo že proste ako keby nosila v tej desiate také, že raz donesla, že kešu orechy. To som v živote nevidela.
2: Som aj na staré kolena spoznal.
3: To som nevidela. Ja som normálne v tých 14 si hovorila, o čom je tento život, keď ja kešu orechy som nevidela. A ona mávala aj také tie, už vtedy mávala, že čia semiačka zmiešané s jogurtom.
2: Čo ti šibe?
3: Chápeš to pre mňa, čo som iba videla celú papriku a celú paradajku, čia semiačka, ja som nechápala.
2: Paradajke máš také malé čia semiačka.
3: To bolo brutálne. Aj také, vieš, že ona nosila, to sa mi hrozne páčilo. A podľa mňa možno odtiaľ to mám, že Damianovi som tak si ujela na tých desiatách, že ona nosila také presne malé mrkvičky nakrajané, alebo také baby, všetko baby.
2: Čo mali doma služobníctvo, či to je rodičia robili?
3: Nie, asi rodičia robili, možno mala takú woke maminu, myslím, že celá ten trend toho baby zeleniny, baby veci, vieš čo myslím?
2: Áno.
3: Tak proste to mne to odpalilo dekel, však ja som nevedela, že sú baby veci.
2: Ja nie, tak to bolo mňa...
3: Že baby brokolica.
2: Existuje.
3: Chápeš? Malá brokolica.
2: Ano.
3: Teraz normálne, a opäť som z toho prekvapená, ako ano, pred toho, že... 15 rokmi.
2: Áno, Simonka, to je to, že keď veľké brokolice sa majú môcť radiť, tak baby brokolica proste takto funguje.
3: A ona narastie tiež
2: ja,
3: potom.
2: No, áno, potom
3: a baby brokolice, keď sa krížia, no to je jedno. Ale akože bolo to fascinujúce. A naozaj mala oveľa lepšie výsledky, išla aj na Erasmus, aj takto, aj sa nevydala v 19, jak ja. Takže treba povedať, že sa 10 aj v podstate zachránila kožu.
2: Baby mrkvy sú kľúč, aby vaše dieťa robilo dobré rozhodnutia.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. vzťahy SRO.

0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Express počasie.
2: Dnes malá vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť, tam ojedinelé prehánky alebo dážď. O chvíľočku bude poliednej, pri počasí pozdravuje Paľo Vrbičan. Teploty 18 až 23, zajtra má byť jasno až polooblačno. Postupne od severozápadu pribúdanie oblakov. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Z rána treba rátať, zajtra aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, teploty 18 až 23. Orava, Podtatranská oblasť okolo 16 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme aj na cesty. Krátko po poliednej nová nehoda nám pribudla v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka v smere do centra, zrážka dvoch aut. Nehody aj na starej ceste za Stupavou v smere do Malacie k Zahodrušov, Hámrami v smere do Banskej Štiavnice a za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu pri Oščadnici, v smere z Krásna nad Kysucou zdržíte sa 20 minút. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do zajtrajšieho večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Na trase Chodča Vyslava Ladomirová zas pre pútnické podujatie. Mobilný radar máme na D1 v Piešťanoch a okolí, je tam šedé Audi. Radary na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, aj na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smere z Lehôtky pod Brehmi. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 21 tisíc eur.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
2: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
3: Lepšia koncentrácia a výkon. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo robiť deťom desiatu. Školský vek si vyžaduje obrovské množstvo mentálnej energie. Kvalitná desiata stabilizuje hladinu cukru v krvi, čím predchádza únave, nervozite a nepozornosti na vyučovacích hodinách. Vidíš, takže tá hladina cukru, ktorá naozaj klesá s tým a častokrát práve s tým nesprávnym jedlom, kontrola nad zložením. Ty ako rodič vieš, čo mu tam dávaš, na rozdiel od polotovarov alebo bufetových lákadiel.
4: To boli robené ručne.
3: Ale čo ti to pomôže? Akože to ubere kalórie, keď tú majonézu tam dám ja? Akože ručne?
4: To bolo také. Akože bolo tam viac pečiva ako obsahu iného, ale však...
3: A ináč to je super. Teraz sa ukázali niekoľko takých príbehov, že ľudia sa schovali niekde, napríklad jedna baba v gyme, že tam 3 roky žila v posilňovni, tam spávala, alebo sa jej nechcelo platiť členské, tak tam normálne si žila.
4: A tam chodila, keď bolo zasnuté, cvičiť, či čo?
3: Nie, to už zasvietené, ale asi... Ja neviem, jak to presne
4: nedáva
3: robila.
4: Nedáva smysl, čo si povedala.
3: Normálne žila v posilňovni.
4: Ale však niekto ju tam asi musel vidieť, že čo tu robíš, nie?
3: Nie.
4: O čom hovoríš?
3: Že chodila tam cvičiť.
4: A žila tam?
3: A keď sa zhasla, ona sa schovala niekde a keď sa pozasňala, si tam išla láhnuť, osprchovala sa a spala.
4: A nechcela platiť členské.
3: Áno.
4: A čo?
3: Ani nájom asi.

0: Najom nechcela platiť akože členské, akože však niekto tam videl, že máš členské, nie, ja tu bývam, aha, tak sorry, tak tu máš najom. Ja
1: keby si si mohol ty vybrať jedno miesto, kde ťa nenajdu, kde ako keby, že v noci tam nejako prespíš a potom cez deň tam nejak prefunguješ, alebo čo? Že kde, dobre, v skrátke, jedno miesto, kde by si v noci mohol byť sám a nikto iný by tam nebol, tak kde by to bolo? Ja v bufete. Normálne originál v bufete, tam je tam pri najhorších veciach, tam kebyže mňa vyložia pri chlebičkoch, tak.
0: Tak ale aj tie sa raz zjedia. Ti čo by si tam dokladali? Musíme zvýšiť obraty, lebo nejak akože nepribúdajú peniaze, ale ubúdajú tie chlebičky, nevieme, chudá predavačku tam vyhodia, z domov si berie a ona, však aj som poctivá, pre Boha. A potom na kamere
1: musí niekto iný žiť.
0: Si zoberieš tú tacku.
1: To musí niekto iný žiť. To nie je možné, ako by sa sem dostal. No, dobre, predstavujem si to, keď budem chcieť od vás odísť, tak nájdete ma v najbližšom bufete. Budovanie zdravých navykov je tiež jeden z dôvodov, prečo robiť desiatu. Pravidelný prísun jedla v 2-3 hodinových intervaloch učí deti správnemu stravovaciemu naviku. Tento zvyk si často prenesú aj do dospelosti ako prevenciu pred obezitou.
0: Ale to je, tie deti nemajú čas, oni majú 10-minútové prestávky a 15, a však oni robia blbosti. Oni podľa mňa jedia iba tak, že hneď a nevedia o tom, že niečo zjedli. Podľa mňa, keby sme mu dali niekedy, že chlieb s kameňmi, tak to...
1: Podľa mňa si to tam rozdeľuje. Vieš, prečo to viem? Lebo jedným z dôvodov, prečo robiť deťom desiatu, je tzv. Networking. Oni s tými desiatmi pracujú a to ty dobre vieš, že on robí od prvej triedy, že vlastne my mu tam dáme rôzne veci, ktoré má rád, ktoré aj niekde, kedyže menej ich má rád, ale chcem, aby ich jedol a vlastne oni si to tam medzi sebou vymieňajú a vďaka tomu spoznávajú čaro obchodu, čaro 70-tých rokov proste. Vymieňajú, menia, menej zaviaz a takto, takže podľa mňa aj toto je super dôvod, prečo deťom robiť desiatu. A treba im tam dať aj niečo iné ako chleba s kameňmi.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: ťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháč. Povedz, čo ľudia písali.
2: Písali mi nejakí moji followeri, ktorí vlastne síce mi len ubúdajú, ale napriek tomu aj niektorí píšu, že to je Chip and Dale. Rýchla rota.
1: Môže byť, že je to taká kombinácia skrižený Chip and Dale s gumkačmi. Čo robia sa ti? Zapáči?
2: Neviem, ale tiež som myslel, že je to skôr rýchla rota, ale to sa nikdy nedozvieme.
1: Neviem, už ani ja.
2: Vieš,
1: v mojej geniálnej mysli to vzniklo, tie tóniny, ono to v podstate prúdi samé. Jak sa hovorí, ako hovoríme my umelci, nad hudbou nemôžeš prežívať, to len prúdi.
2: Nad hudbou nemôžeš prežívať?
1: Nad hudbou myslieť, premýšľať.
2: No, akože, áno.
1: Ja všeobecne súhlasím, nad všetkým nepremýšľam.
2: Súhlasím, že nepremýšľaš. No, ale máme questions. Pýtali sme sa na vaše traumy a spomienky zo školskej jedálne. Mária píše: najhorší bol pre mňa ryžový nákyp s kompotom. Ryža bola teplá, kompot studený a celé to plávalo v takej červenej šťave. Dodnes nechápem, prečo sa to volalo nákyp, keď to vyzeralo skôr ako stavebná hmota.
1: Ináč, toto je veľká vec, prečo deťom dávať desiatu, a to je to, že vlastne my máme situáciu, že Damian nie je obedy od istého momentu.
2: Je, ale málo.
1: Momentu, ako sú za euro, prepáčte, poviem to tak, ako to je. Tak proste je to logické, za euro. Ja tu nerobím nič za euro. Za euro. Ja viem, koľko stojí na kúp. Ja som v podstate gazdina, že aj varím, aj pečem, aj kupujem normálne v obchode. Aj za zľavy a za euro. Nech mi niekto pošle recept za euro. To sa nedá proste urobiť tak, aby to bolo, že je všetko super. A tie deti sú premaznané, však jasné. Lebo doma od Damian zje všetko, ale ako keby s obedmi je problém. Takže aj preto je dobre dávať tým deťom desiatu, lebo to, že on tam má obed, to je nulová záruka toho, že akože niečo zje.
2: Tak mu nedávajme desiatu a zje obed. Môžeme takto sa nad tým zamyslieť a bude si vážiť. Ján, u nás v jedálni bola legendárna mliečna polievka. To čo je?
1: To
2: na povrchu mala takú kožu, že keď som ju rozbil lyžicou, priberal som si ako archeológ. Keď som povedal, že to nezjem, kuchárka mi vysvetlila, že deti v Afrike by za to boli radi. Tak som sa cítil vinný a ešte aj za to, že mi nechutí teplé mlieko v tanieri na polievku.
1: To je takéto mlieko, čo sa nevypilo deň predtým, sa robilo na polievku.
2: Pamätám si, keď nám dali ešte v škôlke kakao a bolo teple a tam tá koška bola.
1: A ja som mala rada košky.
2: Ja to neznášam.
1: Mne dávali všetci košky od stolíka, ja som mala rada košky.
2: Prosím ťa, Simonka, fakt sa rozvediem. No. Katarína, keď som bola malá, mama mi na desiatu robila chlieb s masťou a cibulou. Ja som to milovala, ale spolužiaci ma potom nechceli pri sebe ani v autobuse. Je to
1: takáto problematika.
2: Ja som ich aj pochopil.
1: A ja vlastne. Ináč mne moja starka robievala, vieš čo, tým, že vlastne však na dedine žilo sa aj z toho, čo sa urodilo. A my sme mali, ona...
2: Kačatka si.
1: Kačatka čerstvé, zobáčiky. Ale nie, ona mi dávala chlebík a natretý s maslom a s paprikou, proste takouto, ale špica, tá biela paprika, ano. Čo je a normálne iba to, a ja to milujem. Ja normálne, že doteraz, ja keď si chcem zaspomínať, je iba, že chlebík s maslom a s tou paprikou, mne tam nič netreba, žiadne šunky, syry, nič, iba proste toto. No. Alebo bol taký, že chlebík s paštekou. Keď bol pondelky, väčšinou býval také, lepšie býval chlebík s riskom.
2: Čo? Do školy chleb z rizňou?
1: No a?
2: Rezňu, to som
1: však keď ostali rezne, tak čo?
2: Mne to príde strašne suché, chlieb z rezňou.
1: No, ale ty
2: to
1: suché.
2: To je piesok, keby si mi dal. A ešte jednodňový.
1: Áno, vidíte, že...
2: Kyslá uhorka do ruky.
1: Aspoň možno, vidíte, že nie len táto generácia je premaznaná, aj túto z Dolného Kubina z gymnázia.
2: Sírové fondy.
1: Ty si nosil čokoládovú fontánu.
2: Sírové fondy. No, Iveta. Pamätám si na 10. zo školy, keď nám mama balila chlieb s maslom a salámou. Lenže ráno ho zabalila do papierového obruska, do veľkej prestávky, bol z toho taká masná papierová pomsta. Najhoršie bolo, keď tam pridala paradajku, chlieb bol v tom úplne mokrý a ja som ho aj tak musel zjesť, lebo nebolo na výber. Ináč je pravda, že aj ja som podľa mňa za svoj život zjedol veľmi veľa servítok.
1: A ja. Ja v podstate jedno papierníctvo som.
2: Ja si myslím, že taká tá jedna rolka padla. Hej, áno, toto bolo vždy, keď sa to rozmočilo.
1: Tak. Už sa ti to nechcel vyťahovať. Proste si povedal, že život, no. Idem do toho.
2: Akože ale... boli veľké a plastová fľaša, v nej horúci čaj, čo bola vlastne skrčená.
1: Taký Michelangelo hneď z toho. A ja by som chcela vidieť dnešné deti, ak by sa k tomu postavili, k tomu servítku.
2: Mali by sme
1: to začať robiť.
2: Týždeň Damianovi, retro týždeň.
1: Retro týždeň.
2: Tak tu máš retro týždeň.
1: A čo mu tam dáme? tento paradajkový chleba.
2: Určite.
1: Ešte niektorí hovoria.
2: Podstatné je kúpiť najtenšie servítky, ak je, to nie sú ani že jednovrstvové, to sú 0,5.
1: Do toaleťaku rozrobíme toaleťak.
2: 0,5 vrstvové.
1: A ešte vieš čo, že to ešte zvýši účinok, keď ten chleba natrieš maslom deň predtým a ono to tak fajne za tú noc tam nasiakne do toho chleba a paradajka, a čo by sme tam, paštekov, nejakou takou riadnou hríbacou, nie, tomu nebude vadiť.
2: Nemu to chutí, to práve, že to je čím divnejšie, tomu to viacej chutí.
1: Retro týždeň. Keby ste náhodou mali nejaké tipy, napíšte nám.
2: Napíšte nám retro tipy na 10, akože to by mohlo byť super. No a na záver...
1: My ho vlastne tak odradíme, že on z tých 10 začne robiť sám.
0: Simona

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver.
2: Áno, teraz som myšľala Chipa Dale, vieš. Myšlienka. No, to by bol Chipa Dale, ale nie, počúvajte. Adel. Myšlienka na záver s desiatovou tematikou ja mám. Môžem povedať?
1: Áno.
2: Keď chceš skvelú desiatu, ľúb matku svoju a nekrič na tatu.
1: No,
2: dobre, nie?
1: Áno,
2: to by sa mali, ja idem robiť limitovanú edíciu desiatových boxov.
1: To
2: tam to dáme normálne vyriť. Áno. A tam to bude ako taký epitaf na boxe desiatovom.
1: Áno. Keď nejedol si servítku rozmočenú s chlebom, nevieš, o čom je život a váš si desiatu od mami.
2: Neviem.
1: Dneska super, sa to nerimovalo, super, bolo to také alternatívne, avantgardné.
2: Tak veľmi avantgardné, takmer ako servítka na chlebe. Ja by som si takú výstavu ináč pozrela. Kľudne nech sa spraví niekde v Brezovej pod Bradlom, kľudne. Výstava servítkovania do chleba.
1: Tkanie, servítkovanie, všetko máme.
2: A tam sa stretneme, priatelia, a keby nie tam, tak budúci týždeň zase tu, pretože vzťahy jesero nikam neodchádzajú a budeme opäť pri vás. Majte sa krásne zatiaľ, bola tu Simona.
1: A Joe Trendy, ahojte.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
1: Zväz chovateľov oviec odmieta tvrdenia opozície o dotáciách na fiktívne zvieratá. Parastrelkyňa Vadovičová je majsterkou sveta v streľbe zo vzduchovej pušky. Dnes prevažne jasno a teploty do 23 stupňov. Je 13 hodín, pri správach na Expresse zdraví Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku dôrazne odmietol tvrdenia opozície, že rezort pôdohospodárstva rozdáva dotácie na fiktívne ovce. Vo svojom stanovisku to označil za nepravdivé informácie a dodal, že počas tohto roka boli na zväze chovateľov vykonané dve kontroly zo strany plemenárskej inšpekcie, ktoré potvrdili, že činnosť je vykonávaná v súlade s platnými legislatívnymi normami. Podľa opozičného progresívneho Slovenska KDH zväz chovateľov oviec a kôz mal priamo nabádať chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemennej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPAčky. Podľa Petra Horného z progresívneho Slovenska môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
3: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že opozícia zavádza a tvrdí, že nemá informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemennej knihy. Premiér odmieta, aby časť z výberu dane z tabaku smerovala do rozpočtu Európskej únie. Takýto návrh nemá podľa Roberta Fica podporu a oslabil by národné rozpočty. Vyhlásil to po rokovaní premiérov krajín V4 s írskym premiérom, ktorého krajina predsedá Rade únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral takmer 982 miliónov. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu únie. V priemere má priniesť približne 11 miliárd eur ročne. Peking hrozí zrušením cesty čínskeho prezidenta do Spojených štátov. Čína vyhlasuje, že zruší stretnutie Xi Jinpinga s Donaldom Trumpom, ak Spojené štáty schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Keď sa Xi Jinping v polovici mája v Pekingu stretol s Trumpom, označil Tajvan za najdôležitejšiu otázku o vzťahoch oboch krajín a varoval pred možným konfliktom, ak by sa táto záležitosť neriešila citlivo. Trump vtedy v televíznom rozhovore vyhlásil, že predaj zbraní Tajvanu by mohol byť veľmi dobrým tromfom pri rokovaniach s Čínou, čo vyvolalo pochybnosti o dlhodobých bezpečnostných záväzkoch Washingtonu voči americkým spojencom v Ázii. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Šangvone vo vzduchovej puške v ľahu a získala zlato. Okrem titulu svetovej šampiónky má zároveň istú priamu miestenku na paralympijské hry v roku 2028 v LA. Vadovičová naznačila výbornú formu už kvalifikácií, v konkurencii 66 pretekárok obsadila druhé miesto. Dnes malá, vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť, občas aj prehánky alebo dážď, teploty 18 až 23, zajtra jasno až polooblačno, postupne od severozápadu budú oblaky pribúdať popoludní, zajtra v Žilinskom kraji a na západe, ojedinele slabé zrážky, teploty podobné tým dnešným, na severe do 16.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem po 13. aj na cesty. Nehody dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka v smere do centra. Nehoda aj za Hodrušou Hámrami v smere do Banskej Štiavnice, ďalej na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu pri Oščadnici v smere z Krásna, zdržanie 20-minútové. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Na trase Chodča, Vyslava, Ladomirová rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radar ten máme na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom, východ v smere z Lehôtky pod Brehmi. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Express počasie.
2: Presný čas 13.27, peknú sobotu pri počasí praje opäť Paľo Vrbičan, dnes iba malá vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť, tam miestami aj prehánky alebo dážď, teploty do 23 stupňov, na severe do 18, zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň postupne, ale od severozápadu budú oblaky pribúdať. Teploty 18 až 23, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 16 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu aj na cesty všetkým. Nová nehoda nám pribudla na vjazde do Trstenej na ostrove z Horného Baru. Ďalšie nehody dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek, na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje, za Hodrušou Hámrami v smere do Banskej Štiavnice, za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša a nehoda aj na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. Tam sa aj zdržíte. V Bratislave radši rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami, v Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistické podujatie, takisto s viacerými prekážkami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu zavreté až do zajtrajšieho večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s prekážkami a na trase Chodča Vyslava Ladomirová rátajte zas pre pútnické podujatie s obmedzeniami. Radar nám pribudol na hlavnom ťahu v Krásnohorskom podhradí v smer do Zrožňavy. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Útoky na Žilinku majú podľa PS prekrývať problém koalície s rozpočtom. Zelenský je ochotný rokovať o miery s Putinom na samite G20. Počasie sa zlepšuje zajtra pekne a do 23 stupňov. Správy o 14. má pre vás Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vyrovnaný štátny rozpočet je v súčasnom stave podľa ministra vnútra nereálny. Matúš Šutaj-Eštok to vyhlásil v diskusnej relácii STVR s tým, že by to znamenalo rozvrat sociálneho štátu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že koalícia dodnes nemá zhodu na štátnom rozpočte a prekryť to majú útoky premiéra na generálneho prokurátora. Dodal, že prokuratúra musí zostať nezávislá. V súvislosti s výmenou generálneho prokurátora minister vnútra vyhlásil, že v koalícii nediskutujú o jeho výmene v tomto volebnom období. Rusko podľa Roberta Kaliňáka nie je pre Slovensko z vojenského pohľadu hrozbou. Minister obrany to povedal v relácii Braňo Závodský naživo. Zároveň odmietol kritiku progresívneho Slovenska, ktoré tvrdí, že pre možný podpaliacký útok na továren na drony pri Prešove nebola zvolaná Bezpečnostná rada štátu.
7: Pred možno pol rokom a viac, ktoré sa pretavili dodnes. Ja nehovorím,
8: týkajúce sa priamo áno, tohto útoku týchto, spred pol roka. Veci,
7: áno,
8: ja, čiže vy hovoríte, že Bezpečnostná rada riziko nemusí byť, lebo už bola.
7: Áno,
8: toto je vaša odpoveď.
7: Ktorá stanovila presné pravidlá, vďaka ktorým sa dnes zabranilo tomu útoku, ktorý bol.
5: Za pol roka mali podľa Kaliňáka dostať niekoľko podozrení na možný útok.
7: Odkedy sedela tá Bezpečnostná rada, bolo tých potenciálnych útokov možno 7.
8: Ukázalo sa, že boli aj reálne tie hrozby.
7: Niektorí prišli len monitorovať a nakoniec do toho upustili. Niektorí vlastne potom, čo zrejme cítili nejakú väčšiu aktivitu spravodajských služieb v ich okolí, tak jednoducho od toho upustili.
5: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Volodymyr Zelenský je ochotný stretnúť sa s Vladimírom Putinom na decembrovom samite G20 v Miami. Podľa ukrajinského prezidenta by mohli rokovať o skončení vojny na Ukrajine, ak budú obaja pozvaní. Vyhlásil to pre Deutsche Welle. Washington sa v poslednom období snaží znovu naštartovať dlhodobo stagnujúce snahy o ukončenie konfliktu. Minulý týždeň navštívili Moskvu a Kyjev americkí vyjednávači Witkoff a Kushner, hoci bez zjavného výsledku. Zelenský povedal, že návšteva bola dobrým signálom a že je dôležité, že navštívili nielen Moskvu, ale aj Kyjev. Americký tenista môže po 23 rokoch vyhrať US Open v New Yorku. Ben Shelton sa prebojoval do finále cez svojho krajana Francesca Tiafoa. Potreboval na to 4 sety a z toho v treťom predviedol taký rýchly servis, aký nikto nikdy predtým nezahral na Grand Slamovom turnaji. Loptička letela 254 kilometrovou rýchlosťou. Americký tenista nevyhral dvojhru v New Yorku už 23 rokov. Mužské finále Shelton Zverev sa začína v nedeľu o 20. Na väčšine Slovenska je príjemné slnečné počasie, severa východ miestami oblačný, zatiaľ bez zrážok. Dnes aj zajtra sa teploty nemenia, má to byť najviac 23 stupňov. Aj v nedeľu je v predpovedi jasná obloha, neskôr popoludní lokálne aj slabé zrážky.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň želám na cesty opäť s novými nehodami, tentoraz akútmi v smere do Kbelov Adamová, v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu, na výjazde do Trstenej na ostrove z Horného Baru, tiež na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje a nehody sú aj za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša, na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče, tam už aj čakáte. Obmedzenia pre športové podujatia hlásite v Brezovej pod Bradlom a aj v Čiernom Balogu. Na trase Chodča, Výslava a Ladomírova sú zasa obmedzenia pre pútnické podujatie a za Dargovom v smere do Košického Klečenova je odstavený kamión. K tomu ešte aj radary pribudli za Lučencom v smere do Pincinej a za Košickým Klečenovom v smere do Dargova. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
10: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
6: Nezabudnutelné 9.

0: dovolenku vám všetkým prajem. Dnes je taký zvláštny deň, deň povzbudenia. To je čosi, čo občas potrebuje podľa mňa každý z nás, aj keď si to nepriznáme. Môžete mať akokoľvek vysoké sebavedomie, pekné slová od niekoho druhého padnú naozaj veľmi fajn. A platí to pracovne, ale podľa mňa aj osobne vo vzťahoch. Tak chlapi, ak tú svoju polovičku považujete za krásnu bytosť, nezabudnite jej to dnes pripomenúť. A dievčatá, vy sa zasa nebojte trošku pochváliť toho svojho chlapa a oveľa radšej sa pustiť do ďalšej akcie. Tak vítajte, začína sa dnešná sobotienka.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: Série do sveta.
1: A poďme sa spolu vrátiť naspäť do letných spomienok. Mám za sebou nádhernú týždňovú plavbu z Atén smerom na Saronské ostrovy a jeden nezabudnutelný zážitok nás postretol, keď sme sa vracali do domovského prístavu v Aténach. Fúkalo veľmi slušných 26-27 uzlov, v nárazoch aj cez 30, tak sme naše plachty mali zmenšené, teda zrefované, aby sa naša plachetnica náhodou nedostala pri veľkom porive do spinautu, aby si teda zbytočne príliš neľahla. Ako sme sa približovali k Aténam, na mori sa začali zjavovať obrovské kontajnerové lode. Jedna taká špeciálna loď, ktorá už z diaľky vyzerala mega obrovská, sa pri našom kurze stále držala na tom istom bode a približovala sa k nám. Tomu sa hovorí kolízny kurz. Znamená to, že ak jeden z nás kurz nezmení, určite dôjde k zrážke. Námorné právo vraví, že my sme plachetnica. Nám sa teda horšie mení ten kurz ako motorovému plavidlu. Máme teda prednosť. Na mori však zároveň platí aj pravidlo, že menší radšej samozrejme prirodzene uhne pred obrom. Chvíľu som pozoroval obra, ako sa zachová, a na moje príjemné prekvapenie som zrazu spozoroval, ako od svojho kurzu ustúpil, odklonil sa, aby sa nám vyhol. Míňali sme sa tak 100 metrov od seba a vtedy som si uvedomil, o akého obra naozaj šlo. Bola to loď určená na špeciálne akcie, ktorá v strede ako keby bola prázdna, slúžiaca na kladenie podmorských káblov či vyzdvihovanie vrakov. Zamávali sme jej kapitánovi ako poďakovanie za to, že nám maličkým dal prednosť a bezpečne sme sa minuli. Martin.

0: Vy počúvate Rádio Express, čo je vždy dobrá správa a nás o chvíľočku čaká 80-ka ako Lusk a bude to naozaj taký prvotriedny sladáčik.
1: Bože, všetky chlpy mi stoja. Toto je len dôkaz toho, že nezavádzam, ale vravím čisto čistú pravdu, tak vyčkajte si na Time After Time od Cyndi Lauper. Teraz kontrolujeme počasie a po ňom dopravu. Martin Nikodý na
2: Express počasie.
3: Sem tam ešte s oblakmi, ale na väčšine Slovenska pekne a tak to aj zostane. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Dnes aj zajtra to má byť najviac do 23 stupňov, väčšinou slnečno, sem tam v nedeľu popoludní so slabými zrážkami. Ale pozor, nad ránom už v severných okresoch čakáme aj mrazy.
4: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Skonto
5: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň na víkendové cesty o 14.30 želá Mariana Tekeliová. Opäť pribúdajú nehody a máme ich veľa, takže pozor pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa. Vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere von z mesta je po nehode úsek neprejazný. Ďalšie nehody sú v Košiciach na triede SMP pri OC Galéria v smere na Alejovú, za Kľúšovom v smere do Bardejova aj za Kútmi v smere do Kbelov Adamova. Pozor na nehody ešte v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu. Na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje, tam si aj počkáte, a na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče je po nehode takisto kolóna. A veľký pozor, máme živú prekážku v Bratislave na Rybničnej, pobehuje po ceste prasa. Radar hlásite za Košickým Klečenovom v smere do Dargova a hliadku za Breznom v smere do Michalovej. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Je zopár skladieb, ktoré mi 80. roky pripomínajú možno nejako viac. Dnešná 80-ka medzi ne rozhodne patrí. Spája sa mi so spomienkami chlapca, v ktorého tele začínajú sa hromadiť hormóny a on si začína nejako viac všímať opačné pohlavie. Je to skladba, pri ktorej si spomeniem vždy na školské diskotéky, na ktorých zaznievala a ja som dúfal, že naberiem odvahu prekráčať cez celú jedáleň, požiadať o tanec spolužiačku záčky a dúfať, že ma nikto nepredbehne, alebo nebodaj, že nebudem odmietnutý. To sú inak veľké veci v živote rozvíjajúceho sa muža a to nepodceňujete, babi, vy si ani neuvedomujete, ako sa my na začiatku tohto odmietnutia bojíme. Jasné, že s postupujúcimi rokmi si človek povie, že a veď vlastne o nič nejde, no ale tie prvé odmietnutia, tak tie bolia naozaj veľmi veľa. Na tom sa podľa mňa nič nezmenilo ani s uplynutím niekoľkých desiatok rokov a nič sa nezmenilo ani na tom, že dnešná 80-ka je skvelým reprezentantom týchto rokov a že je to parádny sladáčik. Užite si.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Tehotenskú, materskú či OČR už vybavíme v sociálnej poisťovni online. Pre opravy a údržbu tunel si ti na počas víkendových nocí uzavrú. Zajtra slnečno, teploty zostávajú a lokálne aj slabé zrážky. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Sociálna poisťovňa spúšťa 36 nových digitálnych služieb pre občanov aj zamestnávateľov. Jednou z noviniek v oblasti dôchodkového poistenia je možnosť požiadať o na ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na trvalý pobyt. Informoval o tom šéf sekcie dôchodkového poistenia Martin Hloušek.
4: Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bol doteraz zvykom, ale aby naša služba, konkrétna služba, sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
2: Podľa Žanet Rudmanovej z odboru poistenia v nezamestnanosti nám v prípade straty zamestnania sociálna poisťovňa pošle notifikáciu.
5: Je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania. Súčasťou tej notifikácie je zároveň aj informácia, že ak si chce zistiť orientačnú výšku dávky v nezamestnanosti, môže tak urobiť v elektronickom účte poistenca.
2: Na digitálne služby je potrebné mať elektronický účet poistenca. Zmeny sú financované cez plán obnovy. V tuneli Sitina odštartovali v piatok večer stavebné práce súvisiace s jeho obnovou. Prebiehať budú počas 9 víkendov. Tunel bude dnes v noci uzatvorený a takisto aj v noci z nedele na pondelok. Diaľničný tunel v Bratislave má takmer 20 rokov. Sitinou ročne prejde až 26 miliónov vozidiel a patrí medzi najvyťaženejšie tunely na Slovensku. Majitelia aut s naftovým motorom v Maďarsku dostanú kompenzácie za drahú naftu. Vzťahovať sa majú aj na malých farmárov a živnostníkov, ak je vozidlo zapísané na ich meno. Zároveň je limitovaná pre výkon motorov do 150 koní. Podľa maďarského premiéra Petera Maďara rodina tam tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 14 eur na jedno tankovanie. Vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne až do konca roka. Emu Zapletalovú čaká dnes ultimátny šampionát v Budapešti. Naša atletka je jediným slovenským zástupcom na nových pretekoch, ktoré sa snaží spopularizovať svetová atletika aj cez štedré odmeny. Dotácia je 10 miliónov dolárov a víťaz disciplíny si odnesie 150 tisíc. Zapletalová verí, že sa so sezónou rozlúči kvalitným výkonom.
6: Cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na dráhe všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
2: Zapletalová štartuje v semifinále 400 metrov cez prekážky dnes po 18. a finále je na programe zajtra. Popoludní na Slovensku väčšinou slnečné počasie s jasnou oblohou, ale oblačnosť pribúda v severných a východných okresoch. Teploty budú rovnaké dnes aj zajtra, maximálne do 23 stupňov, ale pozor, už je na svete výstraha pred nočnými mrazmi, ktoré sa týkajú zajtrajšieho rána v severných okresoch.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 15. pozdravujem aj na cesty. Máme tam nehody a zároveň neprejazné úseky za Okočom v smere do Topolník a vo Zvolenie pod Pustým hradom v smere von z mesta. Nehody so zdržaním hlásite na hlavnom ťahu za Rajeckou lesnou v smere do Šuje aj pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. No a ďalšie nehody ešte pred Sobotišťom v smere zo Senice, za Markušovcami v smere do Spišskej Novej Vsi aj za Kútmi v smere do Kbelov Adamova. Ďalšie sú v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu, pred Gabčíkovom v smere z v Rakúňa, v Košiciach pri OC Galéria v smere na Alejovú a za Kľúšovom v smere do Bardejova. Pribudli aj radary, na tie pozor na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. A novú hliadku nám hlásite za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
7: Krásnu sobotienku, milí naši. Verím, že sa máte doma dobre, že máte pohodičku, prípadne ju máte kdekoľvek, kde sa práve v tejto chvíli nachádzate a počúvate nás. Takto po 15. hodine má každý týždeň pochytiť taká tá pravidelná, neodolateľná chuť si s vami zasúťažiť a tak som pripravil taký kratučký kvíz, pozostávajúci z troch otázok. Vám stačí iba na dve z nich správne odpovedať, no a cena vás neminie. Tak teda má chuť sa niekto zapojiť? Budem sa tešiť, pokecáme a tričko je vaše 0905 612 612.
3: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Vy počúvate Radio Express, ja sa teším, že sa mi niekto prihlásil na môj kvízik, pripravil som taký, ja sa domnievam, že ľahučký, maximálny náznak strednej obtiažnosti. Mirka, ahoj, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čo ty robíš, Mirka, v Prešove?
1: Pracujem v automobilovom priemysle.
0: Niečo vyrábaš alebo niečo predávaš?
1: Niečo vyrábame.
0: Niečo vyrábate? Dobre, to automotívu. Hej. Pozerám na tie otázky, ani jedna nie je týkajúca sa aut, ale začnem takou športovou. V ktorom športe sa udeľuje Grand Slam, pozostávajúci zo štyroch veľkých turnajov? Je to po A v tvojom obľúbenom futbale? Alebo je to po B v basketbale? Alebo po C v tenise?
1: Tenise.
0: Tenise, bez debaty, štyri veľké turnaje počas roka a tam sa potom za tie víťazstva udeľuje Grand Slam, výborne, prvý bod je tvoj. Druhá otázka, možno trošku náročnejšia. Vedela by si mi povedať, ktorá krajina sa považuje za rodisko dnešného moderného golfu? Po A Škótsko, po B Poľsko, alebo po C Brazília?
1: Podľa mňa to bude Brazília.
0: Golf?
1: Škótsko.
0: Áno, by tam chodili tí pastieri, ovci, oni sa nudili celý deň, chodili za tými ovcami, mali také bakule a odrážali nejaké šišky zo zeme a tak a zrazu si uvedomili, že aha, že skús tú šišku trafiť tam, kde som mu trafili ja. A poďme ešte teraz bližšie a takto ti normálne nejako vznikol moderný golf. No dobre, dobre, tak ale tretia otázka ťa podľa mňa zachrání. Vieš hrať na nejaký hudobný nástroj?
1: V detstve som skúšala hrať na klavír.
0: OK, ten tu práve nemám, ale nevadí. Ktorý hudobný nástroj má zvyčajne 6 strún a často sa používa pri táboráku?
1: Gitara.
0: Dobre, to som chcel práve ti povedať, že toto daje aj bez možnosti. Bola tam, že gitara, akordeón, trombón. A ja akože chcel by som takého machra, ktorý pri táboráku vytiahne trombón a dá tam nejakého kryla, alebo čo. To by bolo perfektné, nie? Dobre, zachránila sa to gitarou Mirka, tak ti teda blahoželám. Dve správne odpovede pre teba znamenajú výhru v našej súťaži. Tričko je tvoje.
1: Ďakujem, ahoj.

0: Stále počúvate Rádio Express a o chvíľočku, teda v nasledujúcej polhodinke, nás čaká 90-ka ako lúsk a tá dnešná 90-ka je veľmi silným volaním po zastavení násilia. Ľudské dejiny sú priam popredkávané rôznym násilím. Niekedy je to boj o prežitie, niekedy je to iba násilie v mene nejakých ideálov. Smrť dvoch nevinných detí bola motivom na vznik tejto skladby. Počkajte si na dnešnú 90-ku na Cranberries a Zombie. Teraz pozrieme počasie a dopravu.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Na východe síce už máme hlásené slabé zrážky, ale väčšinou je pekne a slnečno. Pozdravuje vás Mariana. Takéto počasie by nám malo vydržať aj v nedeľu s veľmi podobnými teplotami do najviac 23 stupňov, ale pozor na prízemné mrazy nad ránom, najmä v severných okresoch.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
3: No ja som myslel, akú farbu?
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
5: Skonto nábytok.
0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
6: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol štvrtej popoludní a na víkendové cesty vás opäť zdraví Mariana Tekeliová. Máme tu dva úseky, pri ktorých je po nehodách aj neprejazný úsek. Je to za Okočom v smere do Topolník a takisto vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere von z mesta. Týmito úsekmi neprejdete. Ďalšie nehody sú za Kútmi v smere do Kbelov Adamova a v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu. Pozor aj na ďalšie, tie hlásite pred Sobotišťom v smere z Osenice, pred Gabčíkovom v smere z Kúňa, na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje, za Markušovcami v smere do Spišskej Novej Vsi, no a zdržanie hrozí po nehode na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. Takisto pozor na rýchlosť, radary nám hlásite na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, takisto D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia a merajú na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Dnešná 90-ka je skvelá a výnimočná skladba. Rád by som povedal, že má aj krásne posolstvo, ale pravda je taká, že síce má posolstvo a veľmi silné, ale skôr je plné bolesti, hnevu a nepochopiteľného sklamania. Skladba je inšpirovaná smrťou dvoch nevinných detí, ktoré zahynuli pri bombovom útoku v Severnom Írsku. Skladba je teda najmä odsúdením násilia a nezmyselného opakovania konfliktu. Dolores nikdy jednoznačne nevysvetlila, čo presne tým zombie myslela, ale existujú rôzne interpretácie. Jedna veľmi rozšírená interpretácia je, že zombie predstavuje ľudí, ktorí slepo pokračujú v nenávisti a násilí z minulosti, ako keby boli bez vlastného kritického myslenia. Je tu taká otázka, prečo stále opakujeme rovnaký konflikt? Najväčšou silou tejto skladby je kontrast. Začína najskôr jemne a nežne a potom nástojčivé volanie až krik. Tak také presne je zombie od Cranberries.

0: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Témou regulácie cien palív sa vláda podľa ministra vnútra zaoberá. V Španielsku sa o chvíľu začínajú finálové jazdy aj s našimi vodnými slalomármi. Nedeľa slnečná s teplotami do 23 stupňov. Aj o 16.00 má pre vás správy na Expresse Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda sa podľa ministra vnútra zaoberá možnosťou regulácie cien palív. Líder Hlasu v diskusnej relácii STVR povedal, že téma regulácie cien benzínu a nafty prebieha na úrovni vlády cez ministerstvo hospodárstva aj financií. Matúš Utaještok zároveň tvrdí, že aj Európska únia by sa mala zaoberať touto otázkou, najmä v súvislosti s tlakom na ukončenie vojenského konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobuje nárast cien palív. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že premiér Robert Fico v čase pôsobenia v opozícii pranieroval vtedajšiu vládu za ceny palív, hoci boli nižšie ako dnes. Podľa neho má súčasná vláda niekoľko možností a jednou z nich je aj to, aby sa rafinérka Slovnaft podieľala na kompenzáciách. Ministerstvo investícií spúšťa nové výzvy na regionálny príspevok pre 30 prioritných okresov. Celková dotácia je necelých 14 miliónov eur a termín podávania žiadosti je do 5. októbra. Šéf rezortu investícií Samuel Migal povedal, že celková alokovaná suma je nízka a vyššiu bude chcieť presadiť pri zostavovaní nového rozpočtu.
6: Mojím cieľom je, aby sa objem prostriedkov určených pre prioritné okresy zvýšil minimálne na dvojnásobok dnešnej úrovne.
4: Pre 8 okresov aktuálne platí osobitný režim, ktorý majú cielenú podporu malé a rýchle projekty v rozsahu od 4 do 10 tisíc eur a 22 okresov čerpá plný rozsah podpory. Rakúski vinári očakávajú takmer tretinový pokles úrody. V dôsledku rekordného sucha predpokladajú najnižšiu úrodu od roku 2010. Tohtoročná produkcia by mala dosiahnuť 1,7 milióna hektolitrov, čo je o 28% menej v porovnaní ako priemer od roku 2001. Zber hrozna sa v dôsledku horúčav začal mimoriadne skoro. Ako informujú vinári v Rakúsku, malé bobule znamenajú menej šťavy, ale vysokú koncentráciu látok určujúcich kvalitu. Dá sa teda očakávať, že tento ročník prinesie mimoriadne aromatické a výrazné vína. V Španielsku sa o malú chvíľu začínajú finálové jazdy našich vodných slalomárov. Ako jediná zo žien sa v C1 predstaví Zuzana Paňková. Medzi mužmi budú o medaily bojovať Dominik Eďház a Markomír Gorocký, ktorý sa kvalifikoval z druhého miesta. Sonia Stanovská, Emanuela Luknárová ani Matej Beňuš postupové limity nesplnili. Na väčšine nášho územia je aktuálne príjemné, teda väčšinou slnečné počasie, na východe pod mrakom, miestami so slabými zrážkami a podobne by to malo zostať aj zajtra, dokonca sa nemenia ani teploty, bude to najviac do 23 stupňov. V nedeľu z rána ale ešte pozor v severných okresoch na prízemné mrazy. Cez deň bude príjemne, popoludní možno aj so slabými zrážkami.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 16. pozdravujem aj na cesty. Nehoda je na D1 pred Trnavou v smere do Hlohovca. Už sa tvoria kolóny. Ďalšie staršie nehody ešte za Kútmi v smere do Kbelov Adamova, pred Sobotišťom v smere z Osenice, aj pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa. Po nehode hlásite ako neprejazný úsek za Okočom v smere do Topolník a rovnako je to neprejazné aj vo Zvolene pod Pustým hradom v smere von z mesta. Na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče máme nehodu aj zdržanie. Ďalšia prekážka, na tú pozor, na hlavnom ťahu v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, tam je odstavené osobné auto. A pribúdajú aj radary, R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu, D1 pri výjazde Považská Bystrica Sever v smere do Púchova a meranie aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
7: Ja vám prajem všetkým krásnu sobotienku. Inak viete, že dnes je aj Svetový deň prvej pomoci? Čo vy na to? Vedeli by ste podať v prípade, ak by ste sa stali svedkami takejto udalosti, prvú pomoc? Viete zistiť, že ju niekto potrebuje? Štatistiky totiž vravia, že veľmi veľa ľudí, to je veľmi vysoké percento, teda tých, ktorí sa ocitnú v ohrození života, že ak dostanú prvú pomoc, tak to zvládnu. Sú na to rôzne kurzy a keď sa nad tým zamyslíte, možno sa vám to bude v živote niekedy hodiť. Čo poviete? Vítajte, začíname ďalšiu hodinku.
5: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní

0: zaujímavé.
1: Milujete spánok alebo patríte medzi tých, ktorí ho považujú za premrhaný čas? Vedci dokázali prednedávnom u myši umelo vyvolať v malej časti mozgu proces, ktorý sa za normálnych okolností deje počas spánku. Čo je ešte zaujímavejšie, tento proces pomohol zmierniť niektoré následky nedostatku spánku pri testoch pamäti. To by mohlo teda znamenať, že sme na ceste k objavu, ktorý by mohol zabezpečiť, že nám bude stačiť oveľa menej spánku a regeneračný proces dokážeme spustiť aj bez neho. Zdá sa vám to zaujímavé, alebo ste teda tí sedmi spáči milujúci spánok a nedáte naň dopustiť? Inak láska k spánku podľa mňa rastie vekom. Kedysi som naozaj mal taký ten pocit, že keď zaspím, tak niečo zmeškám, niečo mi ujde a musím byť čo najviac hore, a dnes mi to tak už vôbec nepríde. Spánok milujem, tak dobrú.
0: Zaujímavé. Show

0: Vypočúvate Rádio Express a ja si dovolujem vás pozvať na tancovačku. Dnes si zahopsáme s touto tanečnou vecou z rokov 90. OK, čo na to poviete? Daft Punk, Around the World. Podľa mňa sme to v tejto show už dlho nehrali, tak si na to počkajte, teraz ale zistíme, ako to bude vyzerať s počasím a čo sa deje na slovenských cestách.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Koniec týždňa ešte s príjemným slnečným počasím, ale už aj s rannými mrazmi. Pozdravuje vás Mariana. Takže aj zajtra má byť podobne ako dnes, s jasnou oblohou, popoludní, ale na západe a severe iba lokálne slabé zrážky a teplo od 16 do 23 stupňov. Pozor, nad ránom môže na severe už aj mrznúť.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň aj na cesty želá o 16.30 Mariana Tekeliová a dúfam, že na Záhorí potešíme informáciou o odstranenej nehode za kútmi v smere do Kbelov Adamova. Ďalšie nám ale pribudli. D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, tam aj čakáte. Za Kozelníkom v smere na R1, pred Párnicou v smere z Veličnej. Na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče, tam je takisto kolóna. A za Okočom v smere do Topolník je po nehode tento úsek úplne neprejazný. Radary takisto pribúdajú. Na rýchlosť dajte pozor na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu, v Spišskej Novej Vsi na začiatku Školskej v smere z Elektrárenskej. Potom na diaľnici pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Fričoviec a za Košicami v smere do Košických Holšian. Hliadky máme nové takisto v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu. V Krásne nad Kysucou Kalinovej je obojsmerná. Pri Varíne kontrolujú v smere do Žiliny a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Ako opísať dnešnú 90-ku, teda dnešný diskoplesk? No tak žiadny príbeh, žiadne slohy, žiadny klasický refrén a predsa z toho Daft Punk dokázala urobiť viac ako 7-minútovú skladbu. Nebojte sa, samozrejme, túto verziu celú 7-minútovú vám púšťať nebudeme. Ale je to napriek tomu skladba, ktorá nenudí. Keby sme hrali naše klasické Ready Steady Go, tak by som sa vás mohol opýtať, koľkokrát zaznie názov skladby v samotnej skladbe? No, tentokrát vám ale odpoveď prezradím. Je to presne 144 krát. Nie je to skladba, ktorú máš počúvať kvôli textu. Hlas je tu prakticky ďalší hudobný nástroj. Opakovaná fráza sa stáva súčasťou rytmu, podobne ako basová linka alebo bicie. Znie veľmi jednoducho, ale keď sa do toho započúvaš, zistíš, že znie naozaj veľmi umne a je premyslená. Videoklip vám síce z rádia nepustíme, ale ten tiež stojí za zmienku. Scéna je akoby gramofónová platňa, rôzne postavičky, roboti, kostlivci, múmie či Disco Girls tu prezentujú samotné hudobné nástroje. Obraz je v tomto prípade ako keby prepisom samotnej hudby. Dnešná skvelá 90-ka ako lúsky je tu. Daft Punk, Around the World. Užite

0: Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Kandidáti v októbrových voľbách môžu dohliadať na ich priebeh cez zástupcov. Policajná akcia v Bratislavskom kraji potvrdila najmä problém s rýchlosťou. Nedeľa so slnkom a teplotami do 23 stupňov. Správy o 17. má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Kandidáti sa môžu počas októbrových volieb zdržovať v hlasovacích miestnostiach iba v čase hlasovania. Na priebeh spojených samosprávnych volieb však môžu dohliadať ich zástupcovia. Pravidlá upresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
6: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti.
4: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí či krajov budú v sobotu 24. októbra. Vyberať sa v nich budeme starostov, primátorov, mestských a miestnych poslancov, ale aj županov. V Bratislave a Košiciach budú občania voliť aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Vodiči v Bratislavskom kraji porušujú predpisy najmä pri dodržiavaní rýchlosti. Polícia počas piatkovej akcie v Bratislavskom kraji zistila 184 priestupkov a urobila vyše 700 dýchových skúšok. Najčastejším prehreškom bola príliš vysoká rýchlosť, ktorú zistili v 64 prípadov. 21 vodičov používalo telefón počas jazdy, 17 nemali zapnuté pásy. Policajti odhalili aj viac ako 1 promile alkoholu v dýchu cyklistu. Zadržali 6 vodičských preukazov a 15 osvedčení o evidencii vozidla. Kontrolná akcia bude na celom Slovensku pokračovať aj v nedeľu. Francúzski vyšetrovatelia majú podozrenie, že piatková nehoda vlaku na severozápade krajiny bola výsledkom sabotáže. Pri nehode sa zranilo 44 ľudí a z tohto počtu je ešte 5 hospitalizovaných. Vlak s približne 180 cestujúcimi sa vykoľajil nedaleko mesta Cléon v Normandii. Úrady majú podozrenie, že narazil na ťažký, približne 100 kilogramový predmet na koľajniciach, ktorý sa tam podľa nich nedostal náhodou. Podľa prvých výsledkov vyšetrovania je hlavnou verziou úmyselné konanie. Dnes večer sa proti sebe postavia vo finále US Open dve najlepšie tenistky svetového rebríčka. Bieloruská Arina Sabalenková bojuje o tretí titul v New Yorku a Kazaška Jelena Rybakinová útočí na prvú trofej vo Flushing Meadows. Víťazka ženskej dvojhry si odnesie prémiu 5,5 milióna dolárov, porazená polovicu. Finále sa začína dnes o 22. nášho času. Zajtrajší deň bude, čo sa týka počasia, veľmi podobný ako ten dnešný, ale pozor, už sa môže začať rannými prízemnými mrazíkmi, a to najmä v severných okresoch. Cez deň bude pekne, väčšinou slnečno s jasnou oblohou, ale popoludní na krajnom západe či krajnom severe pozor aj na slabé zrážky. Zostávajú nám aj teploty 16 až 23 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 17. pozdravujem aj na cesty. V Bratislave máme po nehode neprejazný úsek. Stala sa na Dvojkrížnej za Čerpačkou, šel v smere do centra. D1, tam je nehoda pred Trnavou v smere z Hlohovca. Čakáte tam. Na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče takisto nehoda aj zdržanie. Pribudli aj ďalšie nehody, a to na výjazde zo Sverebca do Vysolají, na hlavnom ťahu v Rajci v smere do Kľačí, v Novom Rúskove v smere do Sečoviec, za Kozelníkom v smere na R1 a pred Párnicou v smere z Veličnej. Na radari dajte pozor v Spišskej Novej Vsi na začiatku Školskej v smere z Elektrárenskej, za Košicami v smere do Košických Holšian a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. A pribudla aj hliadka a počká vás v Trenčíne na začiatku Štefánikovej v smere z Hasičskej. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
7: Tú najkrajšiu sobotienku všetkým milovníkom starých dobrých čias, či už na to máte tak ako ja vek, alebo ste to pochytili niekde od rodičov, čo by sa mi páčilo inak ešte viac, tak vitajte a užívajte si to najlepšie, čo priniesol hudobný svet na konci a prelome tisícročí. Začíname poslednú dnešnú hodinku.
5: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Viete, kto mal včera narodeniny? Richard Ashcroft, gitarista a solový spevák The Verve. Mal symbolických 55 rokov, tak všetko najlepšie. Ale viete, kto má narodeniny dnes? Dámy a páni, Marika Gombitová. Pridám, ak stále nezvyknem spomínať vek, a tak to neurobím ani v tomto prípade. Jedna z najvýraznejších slovenských speváčok pôvodne študovala strojárinu, to ste o nej vedeli. Keď ste jej v 16 rokoch povedali, že raz bude patriť k legendám slovenskej hudby, tak by vám určite vtedy neverila. Do amatérskej skupiny svojich bratov sa dostala už ako 12-ročná. Jej otec hral na husliach a klavíri a spieval, takže hudobné nadanie mala pravdepodobne v rodine. Podľa jej oficiálnej biografie si ako dieťa na dvere napísala: hudba je môj život. Tak milá Marika, nech sa ti ešte dlho takto darí a nech to tak dlho ešte zostane. Z Rádia Express iba to najlepšie prajeme aj k 50. rokom na scéne, aj k tomu dnešnému veľkému jubileu.

0: Vy počúvate Rádio Express a neviem, či ste to dnes zaregistrovali, ale my sme tu dnes nemali hudobnú srdcovku. No prečo sme ju nemali? No pretože ste nám žiadnu neposlali. Tak teda toto je výzva. Hudobná srdcovka, to je priestor pre vás, nech sa páči. Dajte nám tip na nejakú skladbu, o ktorej si myslíte, že sme ju už jednoducho dávno nehrali, aby by ste ju radi počuli v našom éteri. Ak k tomu pridáte aj nejaký príbeh alebo zážitok, ktorý sa vám spája s tou skladbou, veľmi rád sa oň podelím. 0905 612 612.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Koniec týždňa bude ešte príjemne letný. Pozdravuje vás Mariana. Na väčšine Slovenska máme aj momentálne slnečné počasie. Sever a východ miestami s oblačnosťou. No a zajtra to bude veľmi podobné. Nemenia sa ani teploty od 16 do 23 stupňov. Aj v nedeľu je v predpovedi jasná obloha. Neskôr popoludní lokálne aj slabé zrážky.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 17.30 pozdravujem aj na cesty s niekoľkými nehodami. V Bratislave na Dvojkrížnej za čerpačkou Shell v smere do centra je to neprejazné. Na D1 pred Trnavou nehoda v smere z Hlohovca, čakáte tam. Ďalšie sú na výjazde do Soli z Čaklova, na výjazde zo Sverebca do Vysolají, na hlavnom ťahu v Rajci v smere do Kľačí, potom na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče, tam sa aj zdržíte v oboch smeroch a nehoda je v Novom Ruskove v smere do Sečoviec. Na radari pozor v Košiciach na Slaneckej v smere z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hlásite hliadky, tie vás kontrolujú v Trenčíne na začiatku Štefánikovej v smere z Hasičskej a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0

No tak pomalinky vám posledný krát v tejto dnešnej spoločnej štvorhodinovke poprajem krásnu sobotienku, verím, že ju budete mať aj ďalej. Ja sa s vami o chvíľočku rozlúčim, ale ešte by som rád vyriešil 10 sekundovku z minulého týždňa. Viete, minulý týždeň sme vám zadali

malo to zasa spoločnú tému. Tam bolo všade také tichúčko nejaké. Nejaké ticho alebo silence sa tam objavovali v názve skladby. Takže kto to takto poskladal, že na prvé miesto dal Disturbed, The Sound of Silence. Na prvom mieste už ste to mali správne, ak ste na dvojku dali tým reklamu na ticho. Aj toto ste mali potom správne. Trojka boli Depeche Mode a Enjoy the Silence. Bože, to je strašne dobrá skladba toto. Katka Knechtová v tichu. Ona má tak krásny žiadostivý spev, tá Katka. Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Toto je legendárna skladba o tichu. Kto to takto poskladal, má to správne. A z vašich správnych odpovedí vyberám jedného výhercu bezdrôtového reproduktora. No a vyhrá ho Majo Segény z Ladíc. Majo, blahoželám. Bravo, bravo, bravo. Všetci tlieskame, tešíme sa z tvojej výhry a ďakujem, že si sa zapojil. Výhru samozrejme pošleme na tvoju adresu. No a teraz, ak ste pripravení hrať ďalej, nech sa páči, zadanie na tento týždeň vyzerá takto.

Tak toto už nebude o tichu ako to minulotýždňová 10 sekundovka. Téma je úplne iná, vy ju vypátrajte. Nie je to samozrejme vaša primárna úloha. Vašou primárnou úlohou je dať dokopy tých 5 názvov skladieb a keď pridáte interpretov, tak je to vždy taký milý bonus. Ak si chcete 10 sekundovku vypočuť šupky hopky na náš web express.sk, tam je to zavesené a tam je rovno aj formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. No a jeden z vás opäť na budúci týždeň vyhrá bezdrôtový reproduktor. Pričom pozor, takto o týždeň to bude veľmi zaujímavé, budeme sa počuť naživo, budeme vysielať z Rackfestu, takže urobíme živú sobotienku a dokonca som si k sebe prizval moju karmickú sestru Barboru Chlebcovú, takže Hans Müller a Tereza budú spolu vysielať na Express.

0: Nikodýma.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: Dane z tabaku by premiér nechcel deliť medzi Slovensko a Európsku úniu. Pole position F1 na okruhu v Madride si vybojoval Lando Norris. Nad ránom už miestami mrazivo, zajtra ešte pekne, aj teplo. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér odmieta, aby časť z výberu dane z tabaku smerovala do rozpočtu Európskej únie. Takýto návrh nemá podľa Roberta Fica podporu a oslabil by národné rozpočty. Vyhlásil to po rokovaní premiérov krajín V4 s írskym predsedom vlády. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral takmer 982 miliónov eur. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu únie. V priemere má priniesť približne 11 miliard eur ročne. Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov, ale aj zamestnávateľov. Dávky otehotenské či materské budú viac proaktívne. Podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
5: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
3: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. Muničným skladom firmy Emco v Bulharsku otriasol výbuch. Ide už o druhú explóziu na rovnakom mieste za uplynulý mesiac. Zranených po výbuchu a následnom požiari nehlásia. Spoločnosť patrí podnikateľovi Emilianovi Gebrevovi, ktorý zbrane vyváža aj na Ukrajinu. V roku 2015 prežil pokus o otravu novičokom, z ktorého Bulharsko obvinilo Rusko. Gebrev mal usklanené svoje zbrane aj v českých muničných skladoch v obci Vrbietice v čase ich výbuchu v roku 2014. Vyšetrovanie tam potvrdilo, že za útokom na tieto muničné sklady bola ruská vojenská tajná služba GRU. Kvalifikáciu na veľkú cenu Španielska vyhral úradujúci šampión Lando Norris. Druhý bol na novom okruhu v Madride líder šampionátu Kimi Antonelli a tretí skončil Max Verstappen. Norris si zaistil svoju tretiu pole position v sezóne a 19. v kariére. Hlavné preteky sa začínajú v nedeľu o 15. Zostáva pekne príjemné slnečné počasie, očakávame aj počas nedele. Lokálne však môže sprchnúť na krajnom západe či v severných okresoch. Nemenia sa ani teploty od 16 do 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 18. pozdravujem aj na cesty. Zostalo nám tam ešte niekoľko nehôd, takže na tie pozor. V Bratislave na Dvojkrížnej za Šolkou v smere do centra tento úsek označujete ako neprejazný. Na hlavnom ťahu pred Brusnom je nehoda v smere zo Slovenskej Ľubče. V oboch smeroch tam čakáte a posledná nehoda na výjazde do Soli z Čaklova. Pribúdajú radary vo Zvolene pozor na Neresníckej v smere do Podzámčoka, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Pribudli aj hliadky pred Radošinou v smere z banky, v Trenčine na začiatku Štefánikovej v smere z Hasickej, aj na hlavnom ťahu v Súčanoch v smere do Martina. Ďalšie kontrolujú za Krušetnicou v smere do Brezy, v Breze obojsmerne, vo Východnej v smere do Hýb, pri Plavči v smere do Ľubotína a napokon v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobre, dobre. Z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
1: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
2: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: A po 7. večer pozdravuje na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Opäť pribúdajú bohužiaľ ďalšie nehody pred Hlohovcom v smere z D1, potom v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a aj v Lieskovci v smere do Zvolena. Staršia nehoda je v Bratislave, tento úsek je zároveň neprejazný, je to na Dvojkrížnej za Šelkou v smere do centra a pred Brusnom nehoda v smere zo Slovenskej Ľubče, zdržanie tam hrozí v oboch smeroch. V rovinke sa koná podujatie, treba rátať s viacerými obmedzeniami. No a máme kopec radarov a hliadok, takže merania vo Zvolene na Neresníckej v smere do Podzámčoka, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky dajte pozor pred Radošinou v smere z Banky, pred Strážou v smere z Krásnian a na hlavnom ťahu v Súčanok v smere do Martina. Ďalšie sú vo Východnej v smere do Hýb, pri Plavči v smere do Ľubotína a v Ďurďočíku v smere do Bidoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Minister vnútra nepredpokladá, že by sme dosiahli vyrovnaný štátny rozpočet. Hokejisti Nitry vyhrali aj svoj druhý zápas vo Fínsku. Sever už s nočnými mrazmi, zajtra zostáva ešte pekne. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vyrovnaný štátny rozpočet je v súčasnom stave podľa ministra vnútra nereálny. Matúš Šutaj Eštok to vyhlásil v diskusnej relácii STVR s tým, že by to znamenalo rozvrat sociálneho štátu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že koalícia dodnes nemá zhodu na štátnom rozpočte a prekryť to majú útoky premiéra na generálneho prokurátora. Dodal, že prokuratúra musí zostať nezávislá. V súvislosti s výmenou generálneho prokurátora minister vnútra vyhlásil, že v koalícii nediskutujú o jeho výmene v tomto volebnom období. Včelári môžu žiadať o podporu rezort pôdohospodárstva. Tí, ktorí nie sú podnikatelia, nemusia podľa ministra Richarda Takáča žiadosť podávať sami.
5: Ide o nepodnikateľov včelárov. To sú klasickí takí domáci, ktorí majú nejaké včelstvá, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Títo budú môcť podávať cez svoje zväzy. Nebudú mať s tým nič, žiadne starosti. Je to veľmi jednoduché. Jednotlivé zväzy za nich podajú žiadosti. Jednoduchý systém, ktorý vypíšu a automaticky potom dostávajú finančné prostriedky.
3: Rezort zároveň počíta aj so samostatnou podporou včelárov, ktorí vykonávajú svoju činnosť podnikateľsky. Žiadosti treba podávať elektronicky do 15. októbra. Peking hrozí zrušením cesty čínskeho prezidenta do Spojených štátov. Čína vyhlasuje, že zruší stretnutie Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, ak Spojené štáty schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Keď sa Xi Jinping v polovici mája v Pekingu stretol s Trumpom, označil Tajvan za najdôležitejšiu otázku vo vzťahoch oboch krajín a varoval pred možným konfliktom, ak by sa táto záležitosť neriešila citlivo. Trump vyhlásil, že predaj zbraní Tajvanu by mohol byť veľmi dobrým tromfom pri rokovaniach s Čínou, čo vyvolalo pochybnosti o dlhodobých bezpečnostných záväzkoch Washingtonu voči americkým spojencom v Ázii. Hokejisti HK Nitra triumfovali v dnešnom zápase 4. kola Ligy majstrov na ľade fínskeho tímu Saipa Lapenranta 3-2 po predĺžení. O víťazstve hostí rozhodol v 67. sekunde extra času švédsky útočník Dmitro Timašov. Pre úradujúceho slovenského šampióna je to ďalšia cenná výhra po víťazstve nad fínskym klubom Koko Kouvola. Nitrania majú na konte 5 bodov, vďaka čomu sa priebežne posunuli na postupové priečky. V Lige majstrov sa najbližšie predstavia 6. októbra na ľade švajčiarskeho Friburgu. V noci sa môže citeľne ochladiť nad ránom, nás už meteorológovia varujú v severných okresoch aj pred prízemnými mrazmi. Nedeľnejšie počasie ale bude veľmi podobné tomu dnešnému, opäť veľa slnka, sem tam mráčik alebo lokálne slabá zrážka a teploty 16 až 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám aj na cesty nehodaj v Bratislave na Dvojkrížnej za Šelkou v smere do centra naďalej. Je to neprejazné. Pred Hlohovcom v smere z D1 ďalšia, potom v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Lieskovci v smere do Zvolena. Prekážka pribudla v tuneli Prešov, v smere do Košíc hlásite odstavené auto. Nové sú aj radary v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Košiciach Šaci v smere do centra, vo Vojčiciach v smere do Trebišova, Michalovciach na začiatku Sobraneckej v smere z Užhorodskej. No a hliadky pribudli takisto. Pozor na ne v Rohožníku v smere do Kuchyne, pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice, v Rímavskej Sobote Bakte v smere do Bátky a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný víkendový večer želá na cesty od 19.30 Mariana Tekeliová. Tri nehody tam máme ešte v týchto chvíľach. V Bratislave na Dvojkrížnej za Šolkou smere do centra, tento úsek je neprejazný. Potom pred Hlohovcom v smere z D1 a ešte v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Pozor v rovinke, tam sa koná podujatie, treba rátať s obmedzeniami. No a s radarmi zasa rátajte v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovu, R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, v Košiciach merajú na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta, vo Vojčiciach v smere do Trebišova a v Michalovciach na začiatku Sobraneckej v smere z Užhorodskej. Hliadky nám hlásite v Rohožníku v smere do Kuchyne, pred Starou Bystricou v smere z Novej Bystrice, za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovských Matiašoviec a napokon v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chovatelia oviec sa ohradili voči výrokom o podvodoch pri dotáciách. Jasným víťazom VLT sa stal ešte pred jej koncom Španiel Mas. Nedeľa opäť slnečná s teplotou do 23 stupňov. 20 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku dôrazne odmietol tvrdenie opozície, že Agrorezort rozdáva dotácie na fiktívne ovce. Vo svojom stanovisku to označil za nepravdivé informácie a dodal, že v tomto roku zväz už dvakrát kontrolovala plemenárska inšpekcia. Podľa opozičného progresívneho Slovenska AKDH zväz chovateľov oviec a kôz mal priamo nabádať chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPAčky. Podľa Petra Horného z PSK môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
2: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že opozícia zavádza, rezort nemá informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemenej knihy ani o falšovaní údajov o ich pôvode. Počet osobných bankrotov klesol, príčinou však môžu byť aj dovolenky. V auguste na Slovensku zbankrotovalo 524 dlžníkov, z toho väčšina nepodnikateľov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to podľa Slova Credit Bureau 14% pokles. Najviac bankrotov je dlhodobo medzi ľuďmi v produktívnom veku a v kategórii od 30 do 39 rokov. Z regionálneho hľadiska je to Prešovský kraj. Ľudia bez domova tvorili 16%. Počet obetí požiaru trajektu na Filipínach sa zvýšil na 76, 13 ľudí je naďalej nezvestných. Oheň sa rozhorel v momente, keď sa loď cestou z Manily do Koronu priblížila po 20-hodinovej ceste do cieľa. Preživší povedali, že sa oheň šíril tak rýchlo, že si nestihli nasadiť ani záchranné vesty. Požiar prežilo celkovo 43 osôb. Enric Mas sa stane celkovým víťazom 81. ročníka Vuelty. Španielský cyklista si v predposlednej kráľovskej etape dokázal udržať vedenie v celkovom poradí pred Slovincom Primožom Rogličom. V nedeľnej záverečnej etape s dojazdom v Granade mu prakticky stačí iba prísť do cieľa, aby mohol oslavovať najväčší úspech v doterajšej kariére. Poslednú horskú etapu ovládol domáci Mikel Landa, ktorý zvíťazil s náskokom 47 sekúnd pred Nórom Tobiasom Johannesenom a Belgičanom Ramsesom de Bruyne. V noci sa môže výraznejšie ochladiť, nad ránom očakávame v severných okresoch dokonca aj prízemný mráz. Cez deň však opäť pekne a relatívne teplo, podobne ako dnes bude viac slnka ako oblakov a zrážky iba lokálne a slabé. Teploty 16 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 20. pekný večer aj na cesty, máme tam nebezpečné situácie na dvoch miestach, takže veľký pozor. D2 cyklista sa presúva za Malackami v smere do Lozorna a R2 tam máme osobné auto v protismere za Kryváňom v smere do Mýtnej. Nehody na tie pozor v Prešove na konci ulice Generála Svobodu v smere na Švábsku, pred Župčanmi v smere zo Svinnej a v Bratislave na Dvojkrížnej v smere do centra, naďalej je to neprejazné. A ešte prekážka na D1, Srnka sa pasie pri ceste pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: V sobotu večer je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Pozor, pozdravujem takto o 8:30. Nehody tam máme najmä, a to za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova, potom staršie v Bratislave na Dvojkrížnej za Šelkou v smere do centra. Naďalej je tento úsek neprejazný. Nehody hlásite aj pred Župčanmi v smere zo Svinej a ešte v Prešove na konci ulice Generála Svobodu v smere na Švábsku. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Premiér potvrdil, že na rokovaní vlády budú riešiť drahé pohonné hmoty. Zapletalová suverene postúpila do finále na 400 prekážok. Nedeľa prevažne slnečná, teploty sa nemenia. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami pohonných hmôt. Vo videu na sociálnej sieti to potvrdil premiér Robert Fico s tým, že túto tému majú riešiť už na najbližšom rokovaní v stredu.
4: Prosím, neklamme sa. Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii na STVR pripomenul, že premiér v čase pôsobenia v opozícii pranieroval vtedajšiu vládu za ceny palív, hoci boli nižšie ako dnes. Podľa neho má vláda niekoľko možností, jednou z nich je aj to, aby sa rafinérka Slovnaft podielala na kompenzáciách. V tuneli Sitina odštartovali v piatok večer stavebné práce súvisiace s jeho obnovou. Prebiehať budú počas 9 víkendov. Tunel bude dnes v noci uzatvorený a takisto aj v noci z nedele na pondelok. Diaľničný tunel v Bratislave má takmer 20 rokov, ročne ním prejde až 26 miliónov vozidiel a patrí medzi najvyťaženejšie u nás. Volodymyr Zelenský je ochotný stretnúť sa s Vladimírom Putinom na decembrovom samite G20 v Miami. Podľa ukrajinského prezidenta by mohli spoločne rokovať o skončení vojny na Ukrajine, ak budú obaja pozvaní. Vyhlásil to pre Deutsche Welle. Kremel však návrh Zelenského odmietol a cez svojho hovorcu Dmitrija Peskova odkázal, že stretnutie na Floride je nemožné. Moskva naďalej tvrdí, že schôdzka sa môže konať iba v ruskej metropole. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok. Na premiérových ultimátnych majstrovstvách v Budapešti v semifinále potvrdila pozíciu favoritky. Podľa svojich slov pre STVR je to na záver sezóny dobrý výkon.
5: Bežalo sa mi dobre. Výkon pod 53 sekúnd 529. Ja myslím, že fajn. Na záver sezóny, keď na tých tréningoch to stále vyzerá dobre a rýchlo, takže ja si myslím, že i keď ma zajtra čakajú posledné preteky v sezóne, tak stále tie nohy idú.
2: V finále sa beží v Budapešti v nedeľu o 18. Aj zajtra má byť podobné počasie ako dnes s jasnou oblohou, popoludní na krajnom západe alebo na severe iba lokálne slabé zrážky a teploty od 16 do 23 stupňov. Pozor, nad ránom už očakávame na severe aj prízemné mrazy.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám po 21. aj na cesty. Sú tam staršie nehody v Bratislave na Dvojkrížnej v smere do centra, naďalej neprejazný úsek a ďalšia za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Pozor si dajte pred Kremnickými baňami v smere z Hornej Štubne. Pri ceste sa pasie vysoká zver. Nový radar vás počká v Prešove na Duklianskej v smere do Ľubotíc a hliadka v Kapušanoch v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je po 10. večer na cesty, opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj s novými nehodami bohužiaľ pribudli za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny, v Polomke v smere do Beňuša, za Brekovom v smere do Humeného a za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Na radar dajte pozor v Prešove, Meriana Duklianskej v smere do Ľubotíc. Ešte pripomínam, že v Bratislave je tunel sieti na obojsmerne uzavretý do 10. ráno. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Premiér Fico kritizuje predsedu Hlasu za podmienky pri tvorbe rozpočtu. Kreml tvrdí, že môže rokovať o miery, vojenské operácie však nezastaví. Nedeľa slnečná, z rána pozor už aj na prízemný mráz. Pri správach o 22. je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Štátny rozpočet by podľa premiéra nemal byť nástrojom politického ultimáta. Robert Fico na sociálnej sieti reagoval na vyjadrenia šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podporu vlády podmieňuje schválením zákonov zo sociálnej oblasti. Minister Šutaj Eštok v diskusii STVR potvrdil, že podmienkou Hlasu pri schvaľovaní rozpočtu bude podpora zákonov týkajúcich sa sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Dodal, že vyrovnaný rozpočet by znamenal rozvrat sociálneho štátu a koalícia smeruje k istej forme dohody. Polícia počas piatkovej akcie v Bratislavskom kraji zistila 184 priestupkov. Najčastejším bolo prekročenie rýchlosti. Odhalila tiež aj viac ako 1 promile alkoholu v dychu cyklistu. Zadržali 6 vodičských preukazov a 15 osvedčení o evidencii vozidla. Kontrolná akcia bude na celom Slovensku pokračovať aj v nedeľu. Majitelia aut s naftovým motorom v Maďarsku dostanú kompenzácie za drahú naftu. Vzťahovať sa majú aj na malých farmárov a živnostníkov, ak je vozidlo zapísané na ich meno. Zároveň je limitovaná pre výkon motorov do 150 koní. Vláda im rozdiel v cene preplatí raz mesačne až do konca roka. Kremeľ odmietol návrh Volodymyra Zelenského na rokovania o ukončení vojny na samite G20 v Miami. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je Rusko pripravené rokovať s Ukrajinou, počas rokovaní však nechce zastaviť vojenské operácie. Hlavnú cenu Zlatého leva na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach získal film Neznáma žena. Ide o historickú drámu z obdobia po nacistickej okupácii Dánska. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v 8. kole najvyššej ligy na ihrisku Trenčína 4-1. Potvrdili tým pozíciu favorita a upevnili si priebežné prvé miesto tabuľky, na ktorom majú trojbodový náskok na Žilinu. V ďalších zápasoch Banská Bystrica vyhrala nad Skalicou 3-2 aj bez zraneného kapitána Polievku. V útoku ho však nahradil dvojgólový Michal Ďuriš. Záhoráci prehrali štvrtý duel a v tabuľke ich na rozdiel bodu dostihol práve súper z Podurpína. Futbalisti Ružomberka sa dočkali prvé jeho víťazstva v sezóne, keď zdolali Michalovce 3-0. V noci a nad ránom môže už aj prituhnúť. Pre severné okresy platí od 2. po polnoci výstraha pred prízemnými mrazmi, ale zasahuje už aj regióny ako Revúca či Rožňavá a Rimavská Sobota. Cez deň ale opäť pekne, väčšinou slnečno, na krajnom západe a severe lokálne aj slabé zrážky a teploty 16 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný víkendový večer želám aj na cesty. Máme tam ešte niekoľko nehôd, a to za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny, v Polomke v smere do Beňuša, za Vranovom nad Topľou v smere do Čaklova a za Brekovom v smere do Humeného. Veľký pozor si dávajte pred Dobrovnívou v smere spod Zámčoka. Po ceste tam kráča neoznačený chodec. A na záver ešte pripomínam, že tunelom Sitina do 10. ráno kvôli údržbe neprejdete. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
2: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 꽤

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba,